0: якіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Што ў чалавека захавалася да 4% генаў неандартальцаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Геном сучаснага чалавека на 99% супадае з шымпанзе, а на 60% з бананам. Таму было б дзіўна, калі з такім блізкім сваяком, як неандартальцы, Homo sapiens меў усяго 4 агульныя працэнты. У такім выпадку атрымлівалася б, што чалавек больш падобны да банана, чым да неандартальца. Аднак простыя назіранні паказваюць, што гэта не так. Сама ДНК – гэта макрамалекула, якая забяспечвае рэалізацыю, перадачу з пакалення ў пакаленне і захоўванне геному арганізма. ДНК можна параўнаць з кулінарнай кнігай. У ёй закадзіравана інфармацыя, якія інгрэдыенты ўзяць, у якой паслядоўнасці размясціць і што атрымаецца ў выніку. Усе жывыя істоты на планеце – гэта бялковыя арганізмы, і складаюцца яны прыкладна з аднаго і таго ж набору бялкоў, якія пры гэтым могуць размяшчацца ў рознай паслядоўнасці і выконваць розныя функцыі. Усё жывое на планеце мае агульнага продка, які жыў крыху больш за 3 мільярды гадоў таму і быў прымітыўным аднаклетачным арганізмам. Навукоўцы называюць яго апошнім універсальным агульным продкам. Паколькі расліны, жывёлы і іншыя арганізмы атрымалі аснову сваёй ДНК менавіта ад яго, не дзіўна, што усе бялковыя істоты ў нейкай меры падобныя. І калі апошні універсальны агульны продак жыў амаль 4 мільярды гадоў таму, то неандартальцы зніклі толькі 30 тысяч гадоў таму. А сучаснага чалавека іх адрознівала амаль поўная адсутнасць падбародкавага выступу, масіўныя надброўныя дугі, якія ўтваралі надвочны валік, буйнейшая чарапная каробка, невысокі рост і больш масіўны целасклад. У навукоўцаў няма адзінага меркавання аб тым, як зніклі неандартальцы. Адны сцвярджаюць, што яны вымерлі, іншыя ж лічаць, што асімілявалися. Гэта значыць, літаральна растварыліся ў нашай папуляцыі Homo sapiens. Неандарталец сапраўды не прамы продак сучаснага чалавека. Хутчэй за ўсё, яны ў нейкім сэнсе браты. Іх агульным прабацькам мог быць альбо Homo antecerus, альбо Homo heidelbergensis. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупич, и наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар Foo Fighters і былы барабаншчык Нірваны Дэйв Грол – адзін з самых галоўных рок-музыкантаў сучаснасці, які, не гледзячы на сусветны поспех, захоўвае вернасць простым і трывалым амерыканскім машынам. Галоўным працоўным і асабістым транспартам Дэйва Грола для паўсядзённага жыцця ў рэгіёне Лос-Анджэлеса стаў манументальны пазадарожны пікап Ford F-250 Super Duty. Машына абсталявана магутным турбадызельным рухавіком PowerStroke V8 аб'ёмам 6,4 літра, які выдае каласальны круцячы момант і здольны цягнуць за сабой любы прычэп з музычным абсталяваннем. Гэты пікап ён выкарыстоўвае не для паказухі на чырвоных дарожках, а для рэальных гаспадарчых патрэб, перавозкі апаратуры на студыю і паездак па горадзе. Музыкант некалькі разоў згадваў у інтэрв'ю, што шануе машыны за іх памер і бяспеку. Слухаем магутны рок-гімн сучаснасці Foo Fighters Everlong.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларус Роман Туравінаў стаў пераможцам прэстыжнага турніру сусветнай серыі гран-пры па тхэквандо, што прайшоў у паўднёвай Карэі. Гэта першы ў кар'еры золата ў вагавой катэгорыі да 80 кілаграмаў. У фінале спартсмен упэўнена перамог прадстаўніка ЗША Карла Нікаласа. Шлях да вяршыні быў няпростым. У першым крузе наш спортсмен одолел испанца Микеля Фернандеса, у другим китайца Сияна Цзиджана. У чвертьфинале выбил борьбы чилийца Хоакина Черчилля, а в полуфинале бразильца Энрике Родригеса. Все лето Роман так само стал чемпионом Европы. У тхэквандо, как рассказывал журналистам, трапил выпадково у 6, только пошел у первый класс. Мама бачила, что сын вельми активный, и решила отдать его у некий вид спорту. Тогда на стендах школы развешивали объявы об наборе детей у секции. Мама убачила объяву з нумарам телефона Мацвея Шайкевіча, які і стаў першым трэнерам Ромы. Але Роман яшчэ любіў і футбол, гуляць з сябрамі, глядзіць матчы. У некі момант захацеў паспрабаваць займацца менавіта ім, а тхэквандо прыпыніць. Бацька сказаў: «Падумай, ты 5 гадоў прысвяціў, ведаеш шмат удараў, здаеш на паясы, маеш пэўныя вынікі. Няўжо ж гатовы ўсё гэта пераламаць і пайсці ў іншы від спорту?» І параіў: «Лепш стаць сапраўдным прафесіяналам у адной справе, чым распыляцца на многае без выніку». Гэта паўплывала. Да 15 Роман канчаткова зразумеў, што б не адбывалася, прайграў альбо выйграў, ён ідзе да канца. Галоўна атрымліваць задавальненне ад самога працэсу, і вынік абавязкова будзе. А тхэквандо – гэта той, чым хоча займацца на 100%. Хочацца выступаць не толькі для краіны, але і для роднага рэгіёна. Хочацца развіваць тхэквандо. Адхіленне беларусаў ад міжнародных стартаў было самым цяжкім этапам. Да 17 гадоў Роман адабраўся на чэмпіянаты свету і Еўропы, але нікуды не паехаў. І як не дзіўна, гэта дапамагло станавіцца мацней. Думаў: «Не пускаеце, дакажу. Яшчэ год. Добра, яшчэ год. Пачакаю».
1: Бліжэй да спорту. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра плюс 23-32. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 24-26, у Магілёве і Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32. У сталіцы плюс 25-27, без ападкаў.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. З выхадам новага сінгла «Bring Me Silence», які сёння слухаем, вакалістка Nightwish Флор Янсен пачынае больш прамы і інтэнсіўны этап у сольнай кар'еры. Песня абвешчана афіцыйным анонсам яе наступнага студыйнага альбома «Hightress», які выйдзе 15 студзеня 2027 года. Сама спадарыня Янсен кажа, «Свет увесь час патрабуе вашай увагі. Часам гэта становіцца настолькі надакучлівым, што вы ледзь чуеце сябе. Bring Me Silence – гэта аб імкненні да свабоды ў галаве і целе, калі вы зноў можаце дыхаць на поўныя грудзі. У музычным плане песня падаецца мне вельмі натуральнай. Метал заўсёды быў важнай часткай мяне. Яго моц, прамалінейнасць і інтэнсіўнасць глыбока ўкараніліся ўва мне, як у артыстцы. Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй сімфанічнага метала».

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Мадэрн-рок-банда Pop Evil зарэкамендавала сябе як магутны прадстаўнік сучаснай амерыканскай рок-сцэны з серыяй песень, якія ўзляталі на вяршыні чартаў Billboard Mainstream Rock, але іх карані маюць цалкам рэальную працоўную гісторыю. Гурт створаны ў невялікім горадзе Маскіган, штат Мічыган, вакалістам Лі Какаці. У гэтым рэгіёне асноўнай вытворчасцю заўсёды была аўтамабільная прамысловасць і металаапрацоўка. У сваіх інтэрв'ю музыканты неаднаразова пацвярджалі, што ў першыя гады існавання калектыву яны сумяшчалі рэпетыцыі і раннія туры са звычайнай цяжкай працай на заводах і будоўлях, каб проста аплачваць апаратуру і студыйны час. Назва гурта нарадзілася з іроніі з таго, як поп-культура сутыкаецца з суровай рэальнасцю іх працоўнага паходжання. Слухаем магутны сучасны баявік «Pop Evil Trenches».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний Еквівосім проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідер Foo Fighters і былы барабаншчык Нірваны Дэйв Грол – адзін з самых галоўных рок-музыкантаў сучаснасці, які, не гледзячы на сусветны поспех, захоўвае вернасць простым і трывалым амерыканскім машынам. Галоўным працоўным і асабістым транспартам Дэйва Грола для паўсядзённага жыцця ў рэгіёне Лос-Анджэлеса стаў манументальны пазадарожны пікап Ford F-250 Super Duty. Машына абсталявана магутным турбадызельным рухавіком PowerStroke V8 аб'ёмам 6,4 літра, які выдае каласальны круцячы момант і здольны цягнуць за сабой любы прычэп з музычным абсталяваннем. Гэты пікап ён выкарыстоўвае не для паказухі на чырвоных дарожках, а для рэальных гаспадарчых патрэб, перавозкі апаратуры на студыю і паездак па горадзе. Музыкант некалькі разоў згадваў у інтэрв'ю, што шануе машыны за іх памер і бяспеку. Слухаем магутны рок-гімн сучаснасці Foo Fighters Everlong.

0: Прием! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, куды казіцца гэты свет, мы, магчыма, даведаемся, а магчыма, гэта яшчэ і не пры нашу гісторыю будзе, ну, гэта такі адказ невялічкі на SBC, Highway to Hell. І яшчэ вось, сябры, мы час ад часу некі навуковыя даследаванні вам агучваем тут у эфіры не так давно, яшчэ гэтым летам. Мы казалі пра тое, што па 240 мл, калі я не памыляюся, 5 кубачкаў кавы у дзень, каб сэрца не балела, гэта проста...
2: Ну, нібыта гэта добрая такая рада ўсім, хто хоча сваё сэрца падтрымаць. А вось я была незгодна.
1: І ты ведаеш, мела рацыю. Мела рацыю. Тут чарговае даследаванне. А як высветлілася, кава б'е па касцях, гэта кажуць навукоўцы. Не ведаю.
2: Не сэрца, так косці.
1: Так. Вось, не ведаю, гэта тыя, якія пра сэрца, ці гэта іншыя, гэта можа па касцях.
2: Іншыя навукоўцы ты маеш на ўвазе?
1: Ну, так.
2: Брытанскія даследчыкі.
1: Магчыма. Вельмі, вельмі на іх падобна. Так вось, кафеін вымывае мінералы, робіць косці танчэй і перашкаджае ім нармальна аднаўляцца. Гэта можа стукнуць па зубах і ускладніць гаенне пераломаў. Ну, ведаеце, калі гэта стукае па зубах, гэта вельмі, вельмі стукае па кашальку, так? Вось ты, калі падлічыш, колькі гэта ўсё каштуе, такі думаеш, ну, нічога, у цябе, вось паміж вуснамі цэлы ангар знаходзіцца, дзе там самалёт.
2: Залатыя вусны.
1: Так, залатыя вусны. Дык вось, сябры, ўжыванне 3-5 кубкаў у дзень звязуюць з артрозам, разбурэннем касцяной тканіны, праблемамі з фертыльнасцю ў жанчын і пахудзеннем. Пры гэтым алкаголь узмацняе шкоду. А, як вам?
2: Комба.
1: Любителям. Так-так, у каву, калі дабавіць некі там, ну, свой любімы
2: напой. Сакародны напой.
1: Ну, так.
2: Па зорках, які вызначаецца.
1: Ну,
2: што сказаць, Вася? Ну, а калі адзін кубак кавы? Калі не будзем мы рэзка так ужо кідаць, не будзем. Калі па адным кубачку кавы?
1: Ну, магчыма, наступствы яны не будуць вось такія вызначальныя. Таму, сябры, ну, тут пра 3-5 кубачкаў кажуць. А калі адзін кубачак кавы зраніцца, чаму не? Чаму не падбадзёрыць сябе?
2: Наколькі моцна вы п'еце каву? А колькі аб'ём у гэтага кубачка? Так, а што вы дадаеце? Ці з цукрам? Ці з вяршкамі? Тут шмат нюансаў. Шмат.
1: Ты так да гэтай справы падыходзіш, не гледзячы на тое, што я ведаю, ты не ўжываеш навогу каву.
2: Абсалютна. Ну. Абсалютна.
1: Адкуль?
2: Ні гарбату, ні каву.
1: А адкуль такія веды?
2: Ёсць такая рубрика «Торазману» называецца. Ось рыхтуючыся да яе шмат цікавага можна будзе і самому даведацца, і іншым расказаць. Гэта, дарэчы, у некаторым сэнсе і крэда наша вясёлых твараў. Давай будзем вітацца. Хтосьці забыўся, магчыма, хто мы такія, што за галасы?
1: Сябры, на працягу 2 гадзін у нас тут у студыі такая прыемная кампанія сабралася ў сераду. Дарэчы, сёння, ну, у мяне яшчэ учора было, а сёння сапраўдная 09.09. Можна ў хуткім часе будзе і нейкае жаданне загадаць. Магчыма, яно спраўдзіцца, калі так. Ну, нам можна процентаў 20-25. Ну, нам больш не трэба. Ну, а пакуль што, сябры, вітаемся. З вами Ева Пламеннава, мяне зовуць Васіль Данілаў, Евгенія Бельская сёння за гукарэжысёрскім пультам. Ну, і яна адказвае за наш музычны настрой. Што там на дарогах адбываецца, мы вам адкажам у хуткім часе. А пакуль што, давайте разам слухаць Шершаня Зарыцкая «I can drive 55».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: То тыя каралі дарогі, што сёння зрабілі вось гэта. Калі мы апошні час толькі пра чырвоныя, ну і бардовыя стрэлачкі расказвалі на дарогах сталіцы, агульная сітуацыя ў нас была зялёная, жоўтая, там 3, 4, 5, 6, сёння чырвоная. Чырвоная лічбачка агульная з'явілася, пробкі 7 балаў у сталіцы, кажа наш Яндэкс-навігатар. Ну і што тут здарылася? Давайте разбірацца. 1, 2, 3, 4... 5-6 ДТЗ, з якіх 1-2-3-4 нам кадзе. Дзе нам кадзе? Так, вось, сябры, будзем пра гэта вам казаць. Ну, напрыклад, першае, што кідаецца ў вочы, гэта правы рад у 8-14 пазначаны ДТЗ. Дзе яно? Калі з вуліцы ўсіх святскіх на МКАД з'язджаць, сябры, менавіта там, у правым радзе, вы пабачыце, што там здарылася. Ну і там пакуль што жоўтыя стрэлачкі, магчыма, яны ў чырвоныя ператворацца. Таксама у нас вуліца Ваўпшасова, калі з МКАДа з'язджаць, там правы рад 8-20 пазначаны ДТЗ, гэты бок у нас зялёненькі, але сама Ваўпшасова. І ў гэты бок у нас на МКАДзе бардовая, а ва ўпшасовы бок МКАДа у нас якая чырвоная. Так, што яшчэ мы вам адзначаем? Адзначаем, ну, дарэчы, вось на МКАДзе. Дакуль гэта у нас гісторыя цягнецца. Ну, тут ёсць такая адлегласць, сябры. Якая, на жаль, пазначана чырвоным. Ёсць яшчэ чырвоныя у нас гісторыі. Вуліца Байкальская, тут гэты з'езд, і тут у нас чырвоныя стрэлачкі пачынаюцца, працягваюцца да саміх гэтых дарожных работ. Ёсць на вуліцы Ангарская, бок Партызанскага праспекта, чырвоныя стрэлачкі. МКАД яшчэ мы не закрываем. Ёсць у нас гісторыя на МКАДзе, калі вы з вуліцы Убарэйча будзеце, ну, так, з МКАДа на Убарэйча, тут недалёка ад гэтага з'езда, чырвоныя стрэлачкі, яны ёсць, і таксама іх шмат. Калі ласка, будзьце уважлівы, сябры, дзе тут асаблівая такая гісторыя на матылі праспекта Дзяржынскага. Сам матыль, ён бардовы, тут стрэлачкі чырвоныя, 2 ДТЗ пазначаныя, ну, не, на недалёкай адлегласці, не ведаюць гэта адно. Ага, правы рад, фура і бус з прыцэпам, пазначана 8-19, і ДТЗ, ага, фура і бус 8-18, гэта адно і тое ж ДТЗ, але ж, ну, вось, крышачку яны, так, угу. Хто гэта ў нас праспект Дзяржынска? Праспект Дзяржынска.

0: рано, очень далеко от проживания. 8.12 позначено ДТЗ. Что еще не за день таки? Треба будет поглядеть по нашему эзотерику. Может, там некие были... Ці будуць яшчэ папярэджанні ад зорачак. Леонід Бяды у нас таксама бардовая, сябры. Што гэта? Што гэта? Гэта агульныя 7 балаў. Максіма Богдановіча у бок плошчы Бангалор таксама у нас чырвоная. Бардовая у нас гісторыя на Завулку верхнім. Там прыйдзецца сябры пастаяць крышачку. Ну і ўсё. Гэта ўсе 7 балаў, пра якія мы вам казалі. А яшчэ ёсць...
1: датчики. Хвілінка контролю. Так. Наша любимая хвілінка контролю – гэта пра датчыкі хуткасці. Так, дзе яны працуюць сёння, установлены ў Мінску. Называем вам канкрэтныя лакацыі. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукова і Дзяржынскага. Таксама на шэрагу вуліц. Ваўпшасава, Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Прытыцкага, ну і вядома, на МКАДЗе. Дзе? На МКАДЗе. Вось, дарэчы, сябры, мы дадалі хэштэг контроль хуткасці. Вось, каб вам было зручней не толькі так. На дарозе, ды і па жыцці. О, каб дарога жыцця была ў вас бяспечная і вам падабалася. Мы будзем далей працягваць.
0: Так, сябры, у хуткім часе мы вернемся за эзатэрыку. Даведаецеся, каму будзе, хто будзе адчуваць сябе памаладзелым. А, ну, а каму трэба добра падумаць першым падавацца агульным настроем. Дачакайцеся, калі ласка, ну, а пакуль што мы Тревор Хорн паслухаем, так, композиции The Little Things.

0: Эзотерикум.
1: А давайте худенько на інструктаж. Давайте, да. Зорна інструкція для кожного знака зодіака. Ми так називаємо агульні гороскопи. Перший у нас у зодіакальному колі Авенчики. Сьогодні ви будете відчувати себе помолоділим. Гэта менавіта ви. Головна задача при гэтым канчаткова не провалиться у дзяцінства.
2: Ну, канчаткова такі, не, крышачку можна.
1: Дзе тая мяжа? Дзе тая мяжа? Хто нам скажа? Мы не можам сказаць. Таму правальвайцеся на здароўе.
2: Так, але ў дзяцінства правальваешся, там нават межаў некіх няма час ад часу. А што ў нас яшчэ ёсць ад зорачак, якія прад... Ну, шмат, відавочна. Цяльцы, сённяшні дзень вам будзе цяжка правесці спакойна. Найбольшае задавальненне сёння атрымаецца ад зносін з дзіцьмі ці з вясёлымі людзьмі. Цяльцы, авены, у вас сёння агульная кампанія.
1: Так, можаце разам правальвацца ў дзяцінства. Блізняты, сёння вы будзеце крыху агрэсіўныя, хаця самі можаце гэтага і не заўважаць.
2: Ракі, добра падумаць перш, чым падавацца агульным настроем. Магчыма, сёння вам лепш пабыць у апазіцыі да навакольных.
1: Канфармізм. Так. Львы, сканцэнтруйцеся на чымсьці адным і ганіце астатнія думкі прэч.
2: Дзевы, не гледзячы на тое, што настрой сёння будзе зусім непрацоўны, не марнуйце дарма каштоўны час. Гэта можа вельмі негатыўна адбіцца на вашай кар'еры.
1: Шалі, чым бы вы сёння не займаліся, час ваш дарма выдаткаваны не будзе.
2: Скарпіёны, калі ў будучыні вы засядзеце за напісанне мемуараў, то гэты дзень, напэўна, ў іх патрапіць. Сёння вы будзеце на вышыні.
1: Стральцы, сёння ваш творчы патэнцыял вырасце да такой ступені, што проста перастане ў вас змяшчацца. Пільнуйце яго, песціце і не забывайце выкарыстоўваць на ўсю моц.
2: Ну і магчыма, мы заўтра ў раніцу паслухаем нейкую чарговую жыццёвую гісторыю ад стральца.
1: Дакладна, так. Дакладна.
2: Казярогі, вы можаце паважліва ставіцца да чужога пункту гледжання, але сёння якраз і лепш прытрымлівацца ўласнае меркаванне і не саступаць пазіцыі.
1: Вадалейчыкі, лепшым адпачынкам сёння для вас будуць ціхія заняткі. Пачытайце, паглядзіце тэлевізар і не верце таму, хто будзе пераконваць вас, што генеральнае прыбіранне кватэры карысней. Дакладна, каму, ну, так. Каму ўвогуле такое ў галаву маеш патрапіць?
2: Ну і рыбы, сёння вам варта заняцца пытаннямі ўласнага здароўя. Что тут здарылася?
1: Так, зараз я запытаюся.
2: Так. Пашкадаваўшы на гэта часу, зараз страціце куды больш у будучыні. Ось так, сябры.
1: Як твае плаўнішкі? Все нормально?
2: Ну так, сёння нормально, дарэчы. Учора я адчуў, што яны ў мяне ёсць. Я такі, што гэта такое? Што гэта такое? Трэба спыніцца, адпачыць. Ну і зрабіў гэта. Сябры, ну а мы не спыняемся, рухаемся наперад. І яшчэ ў нас святочныя падзеі дня. Будуць ад каго? Наш памочніц Іванес прыйдзе, як заўсёды, са сваім святочным калаўротам. Раскруціць яго, даведаемся. Яшчэ пазнаем, якую рок-падзею мы сёння будзем азначаць. Ну і у сувязі з гэтым музычную кампазіцыю паслухаем. Ну а пакуль што, як заўсёды, слухаем самы сапраўдны рок.

0: Што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну, не глядзіш на тое, што кампазіцыя называлась «Can have your cake», торцік все ж такі, сябры, можна сёння сабе дазволіць. Ёсць сёння некалькі святочных таких падзей, які мы з вами адзначаем. Ну, Ванесса накруціла.
3: Накруціла. Ну, дарэчы, Ванесса, яна эстэтка? Конечно, она эстетика. Она разбирается у святочных подеях. И я хочу усіх повиншовать. Мы по житті усе насамрэч эстеты. Мы умеем зауважать прыгажосць. Чому я так кажу? Высокопарно трошку. Сёння у нас такі день. Міжнародний день прыгажосці. Это не только прыгожые люди вакол. Вось, мы тут сядзім. Але просто природа. А сей, восеньские вось гэтые дні. И они меня здивляют. Сёння якая у нас температура по прогнозах? У некоторых регионах краіны до 32 градусов тепла. Разумеете, сябры?
2: Я чуў, да, 27 у столицы.
3: Так, гэта па Мінску, а яшчэ ёсць такія рэгіёны, дзе будзе 32. Ну, прыгожа сёння будзе. І жоўтае лісце, і сонечныя прамяні. Да і проста вы самі па сабе, сімпапулькі, адназначна. Таму мы вас віншуем, заўважайце прыгожае не толькі сёння. А яшчэ, калі вы хочаце развіваць свае інтэлектуальныя здольнасці, каб быць і там прыгожым, і знешнім.
2: Напрыклад, калі вы вартаўнік.
3: Напрыклад.
2: Але ж, сябры, гэта такі стэрэатып. Не толькі вартаўнікі, яны прыхільнікі гэтай забаўкі. Насамрэч, людзі розныя прафесіі.
3: Я не буду маўчаць. Я скажу, што у нас тут, у студыі, таксама маюцца такія спецыяльныя кніжкі. Тысяча і адно судоку, напрыклад, так яна можа называцца. Ось у чаму сёння міжнародны дзень судоку. І гэта вялікае майстэрства. Між іншым, вось суміць гэта ўсё запоўніць. Ты ўмееш?
2: Умею. Я з тобой пагаднюся. Ось у дзяцінстве, калі у нас першыя гэтыя крыжаванкі былі, там словы і гэтак далей. А калі з'явіліся судоку, і гэта, ну, трэба было размалёўваць і падлічваць гэтыя лічбачкі, і калі ты пачынаеш, ты не ведаеш, чым гэта скончыцца, а потым агульная карціна такая, і ты, ого.
3: Скончыцца новымі нейроннымі сувязямі.
2: Ну, напрыклад.
3: Я потым яшчэ навучу сябе умоўную судоку гуляць. О, я такое таксама практыкую.
2: Цікаво.
3: А потым мы слухачам пакажам. Гэта цікава. Будзем па-беларуску так гуляць.
2: Ну, добра, мы, магчыма, і відэа-версіі зробім. Так,
3: і гэта стане добрай звычкай. А чаму гэта стане добрай звычкай? Таму што сёння дзянёк у нас такі. Дзень вынаходства новых звычак. Каб яны яшчэ добрыя былі. Вось у мяне, што за звычка такая? Пачынаю з раніцы збірацца і перабіраю бясконца рэчы. Што это за звычка такая? Возьмі ты. Не ведаю, наколькі яна добрая. Потым ты забываешся, а потым я ж пачала забывацца. Вася, ты памятаеш? Я ж забывалася.
2: Было
3: такі перыяд, што я забывалася, куды мне трэба ісці, што мне трэба рабіць. Гэта непрыемная звычка. Хочацца, каб яны былі такі карысныя.
2: Ну і, сябры, у нас ёсць добрая звычка. Прыкладна, у гэты час мы вам з панеделка па пятніцу расказваем пра рок-падзеі дня. Сёння не выключэнне, ў 1980 годзе нарадзіўся шведскі паўэр-метал музыкант, былы клавішнік гурта Сабатон Дэніел Мюр.
3: Шведы Мюр. У нас тут.
2: Так, шведскі, каты як яны робяць, Мюр па-шведскі, так. Дэніэль далучыўся да групы ў 2005 годзе, калі каманда шукала пастаяннага клавішніка для жывых выступленняў. Мюр сыграў у складзе Сабатон 7 гадоў і запісаў з імі такія культавыя альбомы, як Art of War, Cloud of Arms і Carolus Rex.
3: Вось, дарэчы, пра Rex, гэта ж альбом, чаму ён прысвечаны? Ён прысвечаны гісторыі, шведскай гісторыі, так? Усе кампазіцыі ім такія. У іх усе ўвогуле альбомы канцэптуальныя, так? Вось з гэтага апошняга альбома мы будзем слухаць кампазіцыю. Называецца яна Long Live the King, так?
2: Вось ты зараз, яна літаральна пра змяненне ў нас на хвалі прагучыць, сябры. Ну, а мы ўжо ў наступную гадзіну накіроўваемся таксама. Чакаем вас.
3: Так, чакаем вас. Чакаем вас, што мы будзем рабіць у наступнай гадзіне. З рулём рубрыку паслухаем? Паслухаем.
2: Паслухаем.
3: Ракавыя думкі згуляем. Дарэчы, там падказка з'явілася ўжо ў нашым тэлеграм-канале. Калі ласка. Ой, не, не з'явілася, праз некалькі хвілін з'явіцца. Так. Потым пена дзён будзе цікавая, яна такая жыццёвая будзе. І ў часопіс, канешне, пагуляем. Гэта праверка нашай інтуіцыі, нашай студыйнай і вашай.
2: Ну, а на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін. Заставайцеся з намі.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Сябра, літаральна хвіліну таму было 09:09:09:09. Зараз ужо 09:10. Калі вы...
2: Як ты за гэтым сочыш? Ну, малайчынка, трэба было загадаць жаданне.
1: Гадзіні перад вачамі. Так. Ось, я зрабіў гэта. Не ведаю, як вы, но спадзяюся, сябры. Таксама, паспелі. Ну, а калі вы адпавядаеце нашаму фірмовому джынглу і толькі-толькі прачнуліся, хто вы, вясёлыя твары? Ось, як у вас ёсць такая магчымасць у 9 гадзін з панядзелка па пятніцу прачынацца?
2: Гэта добрая магчымасць, мне здаецца.
1: Ну, так... Нават у суботу і нядзелю я пра такое марыць не магу. Мне здаецца, ну, некалькі разоў за жыццё было такое ўсё.
2: І то не памятаю. Ці мне гэта прыснілася, магчыма,
1: можа, гэта быў сон, так. Сябры, ну, у нас чарговая гадзіна раніцы. Чым мы будзем займацца? Як заўсёды, самы лепшы рок слухаем разам. Пена дзен наших назбіраецца. Часопасы, Ева, дарэчку, дай фантазію, які бок. Сёння твая пайшла.
2: Я вам скажу так. Будем сёння мы па гадаванцах зноў.
1: А,
2: па дамашніх любімцах нашых.
1: Будем. Працягваем тэму. У нас дзве тэмы на хвалі. Гэта якое аўто Ева сабе будзе набываць, ну і з якім гадаванцам яна будзе катацца ў гэтым аўтамабілі. Ракавыя думачкі у нас з'явяцца абавязкова, сябры. Дарэчы, падказачка ўжо ёсць у тэлеграм-канале «Радіо Сталіца». Ну а пакуль што давайце у нас тэму. Калі про машины пошла, такая рубрику послухаем за рулем.
3: Алло, нечто терминовое?
4: Я спросила тебя, а ты...
3: Слухай, давай поздней, я за рулем.
1: Ну што, сябры, пакуль што пра навінкі аўто мы казаць не будзем, а вось пра ашуканцаў. Пра ашуканцаў з'явілася тэма. У Мінскай вобласці яны крадуць грошы за трансфер да аэрапорта.
2: Ведаюць, што людзі рыхтуюцца ў водпуск паехаць, альбо так, сустрэць так, кагосьці з водпуску, і вось такое вырабляюць. І так. Што, як гэта адбываецца?
1: Зараз патлумачу, як працуе схема. Ашуканцы знаходзяць кліентаў у соцсетках пад выглядам танных перавозчыкаў. Пераводзяць зносіны ў месенджер і дасылаюць спасылку на аплату праз арыб. Пасля пераводу грошай перастаюць выходзіць на сувязь. Быў ашуканец і няма ашуканец. Не, ну, то есть, ён застаецца.
2: Ён просто змяніў імя, фотку сваю там на аватарцы.
1: Прыкметы падману, сябры, каб вы на гэту вуду не злавіліся. Аплата па спасылцы або на карту, цана нашмат ніжэйшая за рыначную, штучна створаны ажыятаж. Як абараніцца. Таксама ёсць парады. Карыстайцеся паслугамі толькі праверных кампаній з афіцыйнымі сайтамі. Не пераходзьце для аплаты па спасылках з шатаў і не пераводзьце зносіны ў іншыя месенджеры. Вось, таму, ну, вядома, калі людзі гэты трансфер да аэрапорта спішаюцца, даволі часта, вось, часу не хапае, каб усе гэтыя рэчы ты з сабой, там, гэтыя пашпарт, каб у цябе быў білет, і гэтак далей, гэтак далей, і ты такі хвалюешся, а тут яшчэ гэта, вось, знайшоў, яны звычайна гэтыя шуканцы, першыя спасылкі кідаюць, ну і ты глядзіш, ага, ось тут зэканомлю.
2: Паехалі, а потом прыехалі.
1: Ну, прыехалі, нават і не выехаўшы.
2: Вось, а вы памятаеце, што ёсць у нас аўтобус, які ходзіць ад аэрапорта да вакзала чыгуначнага, так, ёсць дзве маршруткі, вось толькі не памятаю, а канкрэтны нумар, там 1000, нешта
1: ну,
2: такое, можна ўдакладніць.
1: Можна ўдакладніць у інтэрнэце. Так што, сябры, калі ласка, беражыцеся гэтых ашуканцаў. Мы вас папярэдзілі, калі што. Ну і яшчэ раз папярэдзім, у нас у телеграм-канале «Радіо Сталіца» кружочак з падказкай з'явіўся. Калі гэтай інфармацыі недастаткова, мы хутка вернемся, ў эфіры будзем агучваць і пра групу, і пра музычную кампазіцыю інфармацыю. Ну а пакуль што давайце разам слухаць Goldfinger, Mark Hoppus, Freaking Out Beat.

0: Голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну, сябры, тут довольно шмат цікавой информации про этот коллектив. И ён уже не одной чем.
2: Я только хотела сказать, может, это и лидер по заявлениях о таких гульнях, как интеллектуалка из минулых наших сезонов, роковые думки, ну, часто.
1: Ну, о, слухай, Ева.
2: Так, написали так, музыки.
1: Так, написали, так, как яны поуплывали на сусветную рок-музыку, таких, ну, не шмат, на сам рэч коллективов. А яны есть. Яны існуюць, яны протягивают свое існаванне, концерты ладзіць, ну и час от часу в наших роковых думачках з'являются. А мне здавалося, довольно складана будет нечто знайсти про их такое, как с новым робить подкастки, а не такие, каких не было.
2: А ты знайшоў?
1: Знайшоў.
2: Так, давай.
1: Ёсць такі цікавы фактик, пра іх мы зараз агучым. Сябры, ну і пра музычную кампазіцію гэта ў другой палове гадзіны будзе. Ўсё, каб вы здагадаліся, што напрыканцы будзем слухаць у якасці правільнага адказа, ну і каб вы яшчэ паслухалі як пераможцы, як сапраўдны лідар наших ракавых думак. Ну што, пра гурт. Падчас гастроляў па Польшы у 1984 годзе гурт спыніў аўтобус ля будынка, які яны прынялі за дыскатэку. Насамрэч, там праходзіла вяселле, і жаніх, адразу пазнаўшы музыкантаў, запрасіў іх падняцца на сцэну. Не жадаючы расчароўваць маладых, гурт прыняў запрашэнне і выканаў магутны кавер. Я не ведаю, чаму яны не выканалі нешта са свайго рэпертуару.
2: Яны хацелі застацца інкогніта. Магчыма, яны думалі, што не ўсе разумеюць, хто гэтыя людзі, а вось жаніх здагадаўся, ён такі...
1: Ну, так.
2: Мы зараз заспяваем.
1: Зараз заспяваем. Ну, а можа такі, думаю... Ну, Польша, 84-й год.
2: Хто там разбярэ?
1: Ці мы гэта, ці яны. Дык вось, яны выканалі кавер на песню «Smoke on the Water» гурта Deep Purple. Сябры. Хто гэта мог быць? Хто гэтыя хлопцы? Калі ласка, напішыце ў тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» пад кружочком з падказкай. Магчыма, вы яшчэ і здагадаеце па сціплай інфармацыі, што гэта за песня такая. Пішыце. Ну, а калі вы не жадаеце, каб вас таксама пазналі, акрамя жаніха на вяселлі, як гэты гурт.
2: У нас ёсць спецыяльны чалавек у студыі. Жаніх на вяселлі. Так, вось ён будзе кантраляваць усе паведамленні, якія прыходзяць у наш тэлеграм асабісты. Гэта нумар 996-7002, код 33. Там чакаем вашы адказы, рыхтуемся слухаць музыку і паглыбляцца ў пену дзён нашых.

Хлопцы з'явяцца ў рокавых думках с сваёй музычнай кампазіцыяй, не гледзячы на тое, што падказка была пра тое, што яны некалі ў Польшы на вяселле яшчэ і каверы выконвалі. Чакайцеся падказкі пра музычную кампазіцыю, у хуткім часе вернемся і будзем агучваць. Ну а пакуль што самы сапраўдны рок у нас тут на сталіцы.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Президент заслухаў даклад старшыні Магілёўскага аблвыканкама Анатолія Ісаченкі. Александр Лукашэнка цікавіўся вынікамі уборкі збожжавых, у прыватнасці ў рэгіёнах, дзе працягваюцца работы. Асобнай тэмай даклада кіраўніка Магілёўскай вобласці стала падрыхтоўка да будучага семінара ў Шклоўскім раёне. Яго плануецца правесці на базе аднаго з райаграсэрвісаў. Александр Лукашэнка разлічвае на працяг канструктыўнага дыялогу Беларусі і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта, накіраваным старшыні дзяржаўных спраў Кім Чэн Ынам з днём утварэння рэспублікі. Беларускі лідар адзначыў, што ўсе дасягнутыя ў ходзе праведзеных плённых сустрэч дамоўленасці своечасова выконваюцца ў інтарэсах народаў дзвюх краін. Адзіны дзень дэпутата праходзіць сёння ў сталіцы. Да 20 гадзін мінчане могуць прыйсці на прыём без папярэдняга запісу і незалежна ад месца пражывання. Падрабязнасці на сайце Мінгарвыканкама. 4 матчы адкрыюць праграму новага сезона беларускай хакейнай экстраалігі. Першыя паядынкі сёння прымуць Салігорск, Баранавічы, Орша і Смаленск. Выступяць 14 клубаў, 13 з Беларусі, 1 з Расіі. Агульная колькасць гульнявых дзён складзе 104. Рэгулярны чэмпіянат завершыцца 27 лютага наступнага года. Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 23 до 32 градусаў. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 24-26, у Магілёве і Гомелі 25-27, у Гродні 28-30, у Брэсце 30-32, у сталіцы да плюс 27 без ападкаў.

0: Редакция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларус Роман Туравіна стаў пераможцам прэстыжнага турніру сусветнай серыі гран-пры па тхэквандо, што прайшоў у паўднёвай Карэі. Гэта першы ў кар'еры золата ў вагавой катэгорыі да 80 кілаграмаў. У фінале спартсмен упэўнена перамог прадстаўніка ЗША Карла Нікаласа. Шлях да вяршыні быў няпростым. У першым крузе наш спортсмен одолел испанца Микеля Фернандеса, у другим китайца Сияна Циджана. У чвертьфинале выбил из борьбы чилийца Хоакина Черчилля, а в полуфинале бразильца Энрике Родригеса. Все лето Роман так само стал чемпионом Европы. От тхэквандо, как рассказывал журналистам, трапил выпадково, у 6. Только пошел у первый класс. Мама бачила, что сын вельми активный, и решила отдать его у некий вид спорту. Тогда на стендах школы развешивали объявы об наборе детей у секции. Мама убачила объяву с номером телефона Матвея Шайкевича, який и стал первым тренером Ромы. Але Роман еще любил и футбол, гулять с сябрами, глядеть матчи. У некий момент захотел попробовать заниматься менавіта им, а тхэквандо припынить. Батька сказал: подумай, ты 5 годов просвятил, ведаешь шмат ударов, сдаешь на поясы, маешь пэўные выники. Неужо ж готовы все это переломать и пойти у інший вид спорту? И параю, лепш стать сапраўдным профессионалом у одной справе, чым распыляцца на многае без выніку. Гэта паўплывала. До 15 Роман канчаткова зразумеў, што б не адбывалася, прайграў альбо выйграў, ён ідзе да канца. Галоўнае атрымліваць задавальненне ад самога працэсу, і вынік абавязкова будзе. А тхэквандо гэта той, чым хоча займацца на 100%. Хочацца выступаць не толькі для краіны, але і для роднага рэгіёна. Хочацца развіваць тхэквандо. Адхіленне беларусаў ад міжнародных стартаў было самым цяжкім этапам. До 17 гадоў Роман адабраўся на чэмпіянаты свету і Еўропы, але нікуды не паехаў. І як не дзіўна, гэта дапамагло становіцца мацней. Думаў, не пускаеце, дакажу. Яшчэ год. Добра, яшчэ год. Пачакаю.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Арфа традыцыйна асацыюецца з антычнымі міфамі і класічнымі аркестрамі, аднак і ў рок-культуры яна знайшла ўнікальнае прымяненне. Увесці арфу ў рок-музыку задача з аднаго боку вельмі складаная, а з другога смелая. Да таго ж, у традыцыйным замежным фолку арфа даволі распаўсюджаны інструмент. Праўда, ёсць і цалкам хард-рокавыя альбомы, на якіх яна гучыць. Вось, напрыклад, знакаміты канцэртнік C&M «Металіка», запісаны з сімфанічным аркестрам пад кіраўніцтвам Майкла Кеймана. Арфіст Дуглас Райот стаў ледзь не галоўным героем гэтага запісу. Калі Джеймс Хэтфілд і Ларс Ульрых прыйшлі знаёміцца з музыкантамі аркестра, то за арфай яны чакалі ўбачыць класічную цётачку гадоў 50, а ў выніку апынуўся паголены нагала татуіраваны дзядзька, які на памяць ведаў усе песні «Металіка» і выдатна пераклаў асноўныя мелодыі для арфы. Бацькі хэві-метала былі ў шоку і нават уключылі эпізод з Дугласам у дакументальны фільм пра запіс гэтай пласцінкі. Але вернемся да пачатку. Арфа – адзін з самых старажытных струнных шчыпковых музычных інструментаў. Лічыцца, што яе прабацькам быў звычайны паляўнічы лук, на якім нацягнутая струна меладычна гучала пры адпушчэнні стралы. Першыя 5000 гадоў на арфах ігралі выключна мужчыны, а потым яна стала папулярным інструментам для жанчын. Выглядае арфа як трохвугольная рамка з выгібам, якая нагадвае крыло матылька з нацягнутымі на яе больш чым 40 струнамі. У яе існуе некалькі разнавіднасцей. Яны тэрытарыяльна прывязаны да тых мясцін, дзе пражываюць музыканты. Незвычайнае глыбокае гучанне гэтага інструмента зрабіла яго улюбёнцам многіх вядомых кампазітараў.

арфу выкарыстоўвалі многія вядомыя рок- і фолк-рок калектывы, у тым ліку расійскі гурт «Мельніца». Яго вакалістка Хілавіса прафесійна іграе на кельтскай арфе. Гэты інструмент з'яўляецца візітнай карткай як яе сольнай творчасці, так і выступленняў гурта. Яго гучанне дадае кампазіцыям казачную і міністрэльную атмасферу. На жывых выступленнях партыі арфы могуць чаргавацца з гітарай і клавішнымі, а часам Хілавіса выконвае сольныя інструментальныя нумары, дарэчы, не толькі песні гурта, але і вядомыя кавер-кампазіцыі. Паслухаем, як гучыць рок у яе выкананні на арфе.

0: яшчэ некалькі фактаў пра гэты інструмент. Арфа на працягу стагоддзяў з'яўляецца афіцыйным сімвалам Ірландыі і намалявана на яе дзяржаўным гербе, а таксама на манетах. І самае доўгае бесперапыннае выкананне на арфе ў гісторыі доўжылася 25 гадзін і 34 хвіліны.
1: Рок-інструментарыум. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любины. Витаю. Зладжванне беларуска-казахстанскіх падраздзяленняў разведчыкаў праходзіць на палігоне Брэскі. Тут арганізавана тактыка спецыяльнае вучэнне «Ляснае братырства». Вайскоўцы вучаць кіраваць разведвальнымі ударнымі беспілотнікамі, адпрацоўваюць выяўленне і пераадоленне мінавыбуховых загарод і інжынерных перашкод. Таксама разведчыкі змадлявалі раптоўную сустрэчу з умоўным праціўнікам і сустрэчны бой з ужываннем страйкбольнай зброі. Міністр спорту Сергей Кавальчук наведвае Гродна. У цэнтры ўвагі кіраўніка ведомства эфектыўнасць работы мясцовых спартыўных школ, мадэрнізацыя аб'ектаў, падрыхтоўка будучых чэмпіёнаў. Рабочая паездка пачалася з наведвання гродзенскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы тэніса. Міністр азнаёміўся з вучэбна-трэніровачным працэсам, пацікавіўся поспехамі юных выхаваўцаў і умовамі, у якіх яны займаюцца. Другі сезон інфармацыйна-асветніцкага праекта «Маладзёжная лекцыя» стартаваў Беларускім дзяржаўным універсітэце інфарматыкі і радыёэлектронікі. Напередадні Дня горада сустрэчу правіў намеснік старшыні Мінгарвыканкама Андрэй Стрыгельскі. Важнай тэмай стала нефармальная размова аб народным адзінстве. Мінтранс урэгулюе пытанне перадачы звестак аб пасажырах у адзіную дзяржаўную інфармацыйную сістэму продажу білетаў. Юрыдычныя асобы, якія выконваюць міжнародныя перавозкі, павінны будуць паведамляць прозвішча, імя, імя па бацьку пасажыра, пол, дату нараджэння, а таксама даныя дакументы, на падставе якога набыты білет. Фармат, рэжым і перыядычнасць перадачы звестак вызначаюцца ў пагадненнях аб інфармацыйным узаемадзеянні паміж аператарам адзінай дзяржаўнай сістэмы і перавозчыкамі.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Ну, сябры, што гэта за дзень? Гэта дзень серада. У нас залатая сярэдзіна працоўнага тыдня, гэта прыемна, што вы яе таксама у нас тут на хвалі Рады Сталіцы вырашылі правесці ў прыемнай рок-н-рольнай кампаніі. Ну і ў кампаніі студыйных, хто тут сёння прысутнічае, мяне зовуць Васіль Данілаў, Евгенія Бельская сёння за гукарэжысёрскім пультам, яна будзе рабіць наш музычны настрой. Ну, а я настроены разам з вамі дзве бліжэйшыя гадзіны быць на адной хвалі. Гэта прыемна. Так, ёсць тут інфармацыя цікавая, ёсць крышачку карысную інфармацыю, ну і шмат рок-музыкі. Гэта наш такі кактэль для бадзёрасці. А яна, я вам адкажу, ўжо ў сераду, ось, прыкладна, у гэты час патрэбна. Так, у гэтай гадзіне пра што мы з вамі пагаворым? Пра тое, што 22-гадовая дзяўчына, стомленая ад дзясяткаў неўзаемных водгукаў на вакансіі, напісала вось прама гендырэктару стартапа, што з гэтага атрымалася, даведаецеся. Ну і пра Slayer ёсць інфармацыя, яны сыгралі Rain in Blood цалкам на 40-годзе альбома. Вось так, сябры, што ў нас па музыцы? Ну, тут все прыемна, крышку пазней. Послухаем версию композиции «Видели ночь» от «Здоб Шиздуб» и трио «Эрденко». Ну, а покуль что, сябры, у нас гранж на хвале, это Pearl Jam, «Dark Matter».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: А ведаць, сябры, чаму восень так шмат плача? Ну, гэта так працяг тэмы Aerosmith Crying, таму што яно таксама, яна дакладні таксама летам адпачывала, лета скончылася, ну, а зараз восені трэба працаваць, ну, і цэлыя тры месяцы і ні аднаго выхаднога. Вось так, сябры, ну, а мы з вамі робім гэты дзень разам прыемным, працягам гэта рабіць, у нас тут на хвалі Радыё Сталіца 9 верасня на календары, золотая сярэдзіна працоўнага тыдня. Прыемна, прыемна. Надвор'е прыемна нас таксама, сёння песціць. Ну, а мы вас будзем яшчэ і музычнымі кампазіцыямі ласваць, як кажуць сябры. Мене зовуць Васіль Данілаў, Евгенія Більская сёння за гукарэжысёрскім пультам. І яшчэ цэлую гадзіну з вамі будзем на адной хвалі. Так, про что погамоним? Ну, есть информация про американский этап юбилейного тура стадионного шоу Iron Maiden и про зумеров, которые начали додавать у резюме мемы. На что они будут и на что они это делают, мы с вами еще будем разбираться. Ну, а в ближайшее будущее мы послушаем князь наука Билли Бонса. Ну, и вы уже, максимо, догадались. Зараз у нас будет Салива «How on me retold».

0: Огонек на радио «Столица».
1: Ну, сябры, есть у нас наука зумеров, якія пачалі дадаваць у резюме мемы і дзіўныя факты аб сабе. Для чаго яны гэта робяць? А ўсё проста, каб абвесці штучны інтэлект і яго алгарытмы павярхоўна, якія яны гэтыя анкеты вывучаюць і нават яны іх скіпуюць, як кажуць тыя самыя зумеры, і чапляюцца за знаёмыя словы. Па такой схеме можна нават атрымаць прапанову за лідарства ў клане Clash of Clans, таму што нейрасетка счытвае гэта як досвід кіравання каманды. Уявіць сабе. Самі HR-ы не супраць мемаў у асобна ўзятых галінах і пазіцыях. Так хлопец доўга не змог знайсці працу са старым рэзюме, але калі дапоўню яго досвідам часання пузікаў капібар і аналізу іх дзённага сну, то атрымаў за тыдзень 40 запрашэнняў на субяседаванне са 100 водгукаў. Уявіце сабе, сябры. Згодна з запытаннямі, сёлета палова кампаній ўжо не адбірае водгукі уручную. Ось ёсць такія паведамленні, а якраз такі даследаванні. Дакладней, яны праз гэты штучны інтэлект усё гэта праганяюць, ну а ў яго свае алгарытмы працуюць, якія вось могуць і прапусціць такога добрага супрацоўніка, які можа чесаць пузікі капібарам і аналізаваць іх дзённы сон. Ну, я і сабе. Цікава, які кар'ерны рост, напрыклад, ёсць у гэтай працоўнай пазіцыі. Ну, і калі вы лідар у клане Clash of Clans, то тут вам адразу могуць магчыма прапанаваць пасаду CEO. Сябры, ну а я прапаную заставацца на хвалі. У нас далей пра Iron Maiden, іх юбілейны тур будзе інфармацыя. А мы ў бліжэйшым будучым з вамі паслухаем свежачок у нас будзе. Альманак беларусы, Rush of Death крышку пазней. А зараз Live Divide з кампазіцыяй The Most Beautiful Black.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радіо Столиця, кропка, бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіо Столиця, кропка, бай.
2: Радіо Столиця.
3: У столиці 14 годин, у студії з випуском новин Євгенія Любіни. Вітаю. Урочыстая цырымонія прынясення прысягі супрацоўнікамі следчага камітэта адбылася ў Мінску. Кіраўнік ведомства Канстантин Бычак звярнуў увагу на высокую адказнасць, якая кладзецца на плечы маладых следчых. Ім прадастаўлена права самастойна вяршыць лёсы людзей. Таму прысяга следчага камітэта – гэта не проста прыгожыя словы, гэта абавязацельства служыць свайму народу і айчыне, падкрэсліў старшыня следчага камітэта. Больш за 100 профілакторыяў для цялят пабудуюць у Гродзенскай вобласці да 1 кастрычніка. Зараз работы завершаны на 69 аб'ектах у Бераставіцкім, Ваўкавыскім, Юеўскім, Астравецкім і Ашмянскім раёнах. Астатнія 33 профілакторыі плануюць здаць да канца месяца. Яны абсталяваны сучаснай тэхнікай для падтрымання аптымальнага мікраклімату і здароўя маладняком. Ход работ трымаецца на асаблівым кантролі старшыні Гродзенскага аблвыканкама Юрыя Караева і памочніка прэзідэнта інспектара пра Гродзенскай вобласці Канстантина Бурака. Кірмаш вакансій у рамках проекта «Вучуся і працую» прайшоў у Брэсцкім дзяржаўным універсітэце імя Пушкіна. Студэнтам прадставілі каля 200 педагагічных вакансій. Больш за ўсіх працоўныя месцы зацікавілі будучых сацыяльных педагогаў і педагогаў-псіхолагаў. Усяго ўдзелу кірмашы прынялі больш за 400 студэнтаў. Дзяржынск афіцыйна стане сталіцай дажынак Мінскай вобласці. Праграму арганізуюць 19 верасня. Спецыяльна да фестывалю кірмашу падрыхтуюць выставы, кірмашы народных рамёстваў і майстар-класы. Гандлёвыя рады расцягнуцца на 1,5 кілометры. Адметнасцю культурнай праграмы стане адкрыццё помніка, прысвечанага жанчыням. Таксама адбудзецца фестываль сілавых відаў спорту «Восеньскі асілак». Ствараць святочны настрой будуць прафесійныя артысты і аматарскія калектывы сталічнага рэгіёна. У Мінску зараз 25 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ночу па захадзе, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра 11-17, удзень ад 16 па паўночным захадзе да 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі 27-29, у сталіцы ўначы 13-15, у дзень 19-21, кароткачасовы дождж.
4: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Беларус Роман Туравінаў стаў пераможцам прэстыжнага турніру сусветнай серыі гран-пры па тхэквандо, што прайшоў у паўднёвай Карэі. Гэта першы ў кар'еры золата ў вагавой катэгорыі да 80 кілаграмаў. У фінале спартсмен упэўнена перамог прадстаўніка ЗША Карла Нікаласа. Шлях да вяршыні быў няпростым. У першым крузе наш спортсмен одолел испанца Микеля Фернандеса, у другим китайца Сияна Цзиджана. У чвертьфинале выбил из борьбы чилийца Хоакина Черчилля, а в полуфинале бразильца Энрике Родригеса. Все лето Роман так само стал чемпионом Европы. О тхэквандо, як рассказывал журналистам, трапил выпадково у 6. Только пошел у первый класс. Мама бачила, что сын вельми активный, и решила отдать его у некий вид спорту. Тогда на стендах школы развешивали объявы об наборе детей у секции. Мама убачила объяву з нумарам телефона Мацвея Шайкевіча, які і стаў першым трэнерам Ромы. Але Роман яшчэ любіў і футбол, гуляць з сябрамі, глядзіць матчы. У нейкі момант захацеў паспрабаваць займацца менавіта ім, а тхэквандо прыпыніць. Бацька сказаў: «Падумай, ты 5 гадоў прысвяціў, ведаеш шмат удараў, здаеш на паясы, маеш пэўныя вынікі. Няўжо ж гатовы ўсё гэта пераламаць і пайсці ў іншы від спорту?» І параіў: «Лепш стаць сапраўдным прафесіяналам у адной справе, чым распыляцца на многае без выніку». Гэта паўплывала. Да 15 Роман канчаткова зразумеў, што б не адбывалася, прайграў альбо выйграў, ён ідзе да канца. Галоўнае атрымліваць задавальненне ад самога працэсу, і вынік абавязкова будзе. А тхэквандо гэта той, чым хоча займацца на 100%. Хочацца выступаць не толькі для краіны, але і для роднага рэгіёна. Хочацца развіваць тхэквандо. Адхіленне беларусаў ад міжнародных стартаў было самым цяжкім этапам. Да 17 гадоў Роман адабраўся на чэмпіянаты свету і Еўропы, але нікуды не паехаў. І як не дзіўна, гэта дапамагло станавіцца мацней. Думаў: «Не пускаеце, дакажу. Яшчэ год. Добра, яшчэ год. Пачакаю».

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што ў чалавека захавалася да 4% генаў неандартальцаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Геном сучаснага чалавека на 99% супадае з шымпанзе, а на 60% з бананам. Таму было б дзіўна, калі з такім блізкім сваяком, як неандартальцы, Homo sapiens меў усяго 4 агульныя працэнты. У такім выпадку атрымлівалася б, што чалавек больш падобны да банана, чым да неандартальца. Аднак простыя назіранні паказваюць, што гэта не так. Сама ДНК – гэта макрамалекула, якая забяспечвае рэалізацыю, перадачу з пакалення ў пакаленне і захоўванне геному арганізма. ДНК можна параўнаць з кулінарнай кнігай. У ёй закадзіравана інфармацыя, якія інгрэдыенты ўзяць, у якой паслядоўнасці размясціць і што атрымаецца ў выніку. Усе жывыя істоты на планеце – гэта бялковыя арганізмы, і складаюцца яны прыкладна з аднаго і таго ж набору бялкоў, якія пры гэтым могуць размяшчацца ў рознай паслядоўнасці і выконваць розныя функцыі. Усё жывое на планеце мае агульнага продка, які жыў крыху больш за 3 мільярды гадоў таму і быў прымітыўным аднаклетачным арганізмам. Навукоўцы называюць яго апошнім універсальным агульным продкам. Паколькі расліны, жывёлы і іншыя арганізмы атрымалі аснову сваёй ДНК менавіта ад яго, не дзіўна, што усе бялковыя істоты ў нейкай меры падобныя. І калі апошні універсальны агульны продак жыў амаль 4 мільярды гадоў таму, то неандартальцы зніклі толькі 30 тысяч гадоў таму. А сучаснага чалавека іх адрознівала амаль поўная адсутнасць падбародкавага выступу, масіўныя надброўныя дугі, якія ўтваралі надвочны валік, буйнейшая чарапная каробка, невысокі рост і больш масіўны целасклад. У навукоўцаў няма адзінага меркавання аб тым, як зніклі неандартальцы. Адны сцвярджаюць, што яны вымерлі, іншыя ж лічаць, што асіміляваліся. Гэта значыць, літаральна растварыліся ў нашай папуляцыі Homo sapiens. Неандарталец сапраўды не прамы продак сучаснага чалавека. Хутчэй за ўсё, яны ў нейкім сэнсе браты. Іх агульным прабацькам мог быць альбо Homo antecerus, альбо Homo heidelbergensis. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.

0: Радиостолица. Кропка. Бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Зборная Беларусі па пляжным футболе з паражэннем пачала выступленне ў суперфінале чарговага сезона Еўраліги ў Італіі. У стартавым матчы папярэдняй групы Б беларусы прайгралі 9-разоваму пераможцу Еўраліги камандзе Партугалії з вынікам 1-4. Заўтра адбудзецца сустрэча з 5-разовымі трыумфатарамі іспанцамі пачатку 17:45. 11 верасня нашы згуляюць з камандай Швейцарыі. Пачатак гульні ў 15 гадзін. Усе матчы нашы дружыны пакажуць у прамым эфіры тэлеканала «Беларусь-5». Будзем балець, будзем падтрымліваць. Я не ведаю, там што заціскаць кулачкі, ці як там, ну, карці кажучы, што называецца «балеем за нашых».
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да поспеху беларусаў на міжнароднай арэне. Віцебскі спартсмен Раман Туравінаў стаў пераможцам прэстыжнага турніру сусветнай серыі гран-пры у паўднёва-карэйскім Муджу. Упершыню ў кар'еры наш зямляк заваяваў золата ў вагавой катэгорыі да 80 кілаграмаў. У фінале ён упэўнена перамог прадстаўніка ЗША Карла Нікаласа. Беларускі паралімпіец Яўген Кавалёнак стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы па плаванні. На форуме ў Турцыі разыграюць больш за 160 камплектаў узнагарод, ну а ў першы дзень спаборніцтваў наш Кавалёнак фінішаваў трэцім на дыстанцыі 100 метраў на спіне у сваёй катэгорыі. Спаборніцтвы працягнуцца па 12 верасня. Дарэчы, парадавала на гэтых стартах і наша Анастасія Зудзілава, у яе бронза на дыстанцыі 100 метраў брасам. Беларусы, нашы роднікі Акім Гнечык, Александр Чуешкоў заваявалі бронзу чэмпіянату Еўропы па сучасным пяціборгі сярод юнакоў і дзяўчат да 19 гадоў у эстафеце. Спаборніцтвы праходзяць у Партугаліі. Зноў-ткі балеем і радуемся.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Да справ хакейных. Галоўны трэнер мінскага «Дынама» Сергей Брылін падвёў вынікі стартавага матчу «Зуброў» у новым сезоне кантынентальнай хакейнай лігі. У першай афіцыйнай гульні пад кіраўніцтвам расійскага спецыяліста сталічны клуб у серыі «Булітаў» прайграў ніжагародскаму «Тарпеда» 3-4. Падчас сустрэчы, дарэчы, мінчане ўпусцілі перавагу ў дзве шайбы. А што сказаў на гэты конт трэнер?
2: Ну, немного, конечно, двоякое впечатление. С одной стороны, опять же, как я и говорил, было очень много хороших моментов. Повели в счете во втором периоде. 3-1 был. Ну, допустили несколько ошибок, которые мы уже много раз обсуждали. Два раза играли в меньшинстве в третьем периоде, выстояли в конце. Да, с одной стороны, заработали очко. С другой стороны, конечно, мы где-то немножко отдали, наверное, инициативу. Второй плане матча, да, и не смогли довести матч до победы.
1: Наступны паядынак на дамашнім лёдзе. Зубры правядуць заўтра супраць шанхайскіх цмокаў. Сустрэча на Мінскай арэне стартуе ў 19:10. Ці ведаеце вы, што завяршыўся 21-й тур чэмпіянату Беларусі па футболе? У цэнтральным паядынку тура МЛ віцебскай футбалісты мінскага «Дынама» згулялі ў безгалявую нічыю. Футбалісты іслачы на полі сталічнага спартыўнага алімпійскага комплекса «Алімпійскі» таксама згулялі ў нічыю з дзяржынскім «Арсеналам» 1-1. Матчы 22-го тура футбольнага чэмпіяната запланаваны з 11 па 13 верасня. Мужчынская зборная Беларусі па хакеі на траве стала ўладальнікам срэбра на традыцыйным міжнародным турніры Кубак нацый у Казані. У мужчын спаборнічалі 6 каманд, якія прадстаўлялі 4 краіны. Ну, а пераможца вызначаўся па выніках двухкругавога турніра. Беларусы перайгралі каманду, маецца на ўвазі беларуская зборная, перайграла каманду Беларусі Ю-21, зборную Пакістана, расійскую маладзёжку і узбекскі клуб Самарканд-Сіці, пры гэтым саступіўшы галоўнай расійскай дружыне. Атрымаўшы 4 вікторыі ў 5 сустрэчах, беларуская зборная каманда здолела фінішаваць на другой пазіцыі. Ну, золата турніра ў зборнай Расіі, якая не страціла ні аднаго ачка. А таксама, дарэчы, ў сталіцы Татарстана праходзіў і жаночы кубак нацыі па хакеі на траве, дзе беларускія спартсменкі таксама падняліся на другую ступеньку п'едэстала. Ну, і давайце звернемся да старту, якія можна наведаць. Ну, вось, напрыклад, такія не вельмі далёкія, але тым не менш планы. України. З 11 по 13 вересня у Заславлі відбудуться міжнародне спаборництво «Відкритий кубок країн Шанхайської організації супрацовництва 2026 по веслованню на байдарках і каное». Могу сказати, що менавіта у дні проведення міжнародних спаборництв у Заславлі буде організований часовий рейсовий пригородний автобусний маршрут номер 997Е Мінськ, Республіканський центр олімпійської підготовки по веслярних видах спорту. Таким чином, знову закликаю, будем болеть. Тим часом у Мінську проходить міжнародний турнір по сучасним п'ятиборьям, кубок мацнейших спортсменів, фінал Кубка Ляднева серед мужчин і жанчин сезону гэтага года. І усе події відбуваються у Республіканском центрі олімпійської підготовки по легкой атлетиці. Ну і давайте до інших видів спорту. Можна, наприклад, керуватися на пляцовку каля столичного палаца спорту. Там проходить міжнародний турнір по пляжному волейболі Кубок Перемоги. Удельничають у спаборництвах 24 спортивні пари з трьох країн. У Мінську открылся чемпионат Беларуси по кулевой стрельбе. Задачи перед спортсменами окреслил старшина Белорусской Федерации стрелкового спорта Василь Юрчик.
3: Перед вами стоит самая основная задача, которая есть у стрелка – преодолеть себя и победить самого себя. Мы выходим на финишную прямую при подготовке к очень важному старту. Вы знаете, в ноябре чемпионат мира. Я желаю вам, чтобы на этих соревнованиях вы показали все возможное, свои лучшие результаты для того, чтобы поехать в ноябре, выступить, завоевать золотые медали и прославить нашу родину, Республику Беларусь. Вы наши лучшие. Пожалуйста, подтверждайте это, стремитесь и побеждайте.
1: Ну, а мы обов'язково підтримаємо, будемо болеть, як і будемо болеть за нашу білоруську Арину Соболенко, яка буде у полуфіналі відкритого чемпіонату США зустрікатися з американською тенісисткою Джесікою Пегулой. Ну, старт серйозний, турнір серйозний, хочеться першої ракетки світу. Наша Ариночка, що називається, порадувала. Ну, а на цьому дозвольте розвітатися з пожеланнями тільки сумлінних і, зрозуміло, пригожого спорту.
0: Спортивний експрес. Зроблено для тебе. Радіо Столиця.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Арфа традыцыйна асацыюецца з антычнымі міфамі і класічнымі аркестрамі, аднак і ў рок-культуры яна знайшла ўнікальнае прымяненне. Увесці арфу ў рок-музыку задача з аднаго боку вельмі складаная, а з другога смелая. Да таго ж, у традыцыйным замежным фолку арфа даволі распаўсюджаны інструмент. Праўда, ёсць і цалкам хард-рокавыя альбомы, на якіх яна гучыць. Вось, напрыклад, знакаміты канцэртнік C&M «Металіка», запісаны з сімфанічным аркестрам пад кіраўніцтвам Майкла Кеймана. Арфіст Дуглас Райот стаў ледзь не галоўным героем гэтага запісу. Калі Джеймс Хэтфілд і Ларс Ульрых прыйшлі знаёміцца з музыкантамі аркестра, то за арфай яны чакалі ўбачыць класічную цётачку гадоў 50, а ў выніку апынуўся паголены нагала татуіраваны дзядзька, які на памяць ведаў усе песні «Металіка» і выдатна пераклаў асноўныя мелодыі для арфы. Бацькі хэві-метала былі ў шоку і нават уключылі эпізод з Дугласам у дакументальны фільм пра запіс гэтай пласцінкі. Але вернемся да пачатку. Арфа – адзін з самых старажытных струнных шчыпковых музычных інструментаў. Лічыцца, што яе прабацькам быў звычайны паляўнічы лук, на якім нацягнутая струна меладычна гучала пры адпушчэнні стралы. Першыя 5000 гадоў на арфах ігралі выключна мужчыны, а потым яна стала папулярным інструментам для жанчын. Выглядае арфа як трохвугольная рамка з выгібам, якая нагадвае крыло матылька з нацягнутымі на яе больш чым 40 струнамі. У яе існуе некалькі разнавіднасцей. Яны тэрытарыяльна прывязаны да тых мясцін, дзе пражываюць музыканты. Незвычайнае глыбокае гучанне гэтага інструмента зрабіла яго улюбёнцам многіх вядомых кампазітараў.

Арфу выкарыстоўвалі многія вядомыя рок- і фолк-рок калектывы, у тым ліку расійскі гурт «Мельніца». Яго вакалістка Хілавіса прафесійна іграе на кельтскай арфе. Гэты інструмент з'яўляецца візітнай карткай як яе сольнай творчасці, так і выступленняў гурта. Яго гучанне дадае кампазіцыям казачную і міністрэльную атмасферу. На жывых выступленнях партыі арфы могуць чаргавацца з гітарай і клавішнымі, а часам Хілавіса выконвае сольныя інструментальныя нумары, дарэчы, не толькі песні гурта, але і вядомыя кавер-кампазіцыі. Паслухаем, як гучыць рок у яе выкананні на арфе.

0: І яшчэ некалькі фактаў пра гэты інструмент. Арфа на працягу стагоддзяў з'яўляецца афіцыйным сімвалам Ірландыі і намалявана на яе дзяржаўным гербе, а таксама на манетах. І самае доўгае бесперапыннае выкананне на арфе ў гісторыі доўжылася 25 гадзін і 34 хвіліны.
1: Рок-інструментарыум. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: В столице 16 годин, у студии Виктория Урпанович. Витаю. На полігоне Брэскі працягваецца зладжванне зводных беларуска-казахстанскіх падраздзяленняў разведчыкаў. Манеўры праходзяць у рамках тактыка спецыяльнага вучэння «Лясное братства». Ваеннаслужачыя дзвюх краін вучацца кіраваць разведвальнымі і ударнымі беспілотнікамі. Асаблівая ўвага да моментальнага прыняцця рашэнняў у экстранным становішчы. У Гомелі вынесены прыгаворы ў дачыненні да супрацоўніцы банка, якая прысвоіла больш за 90 тысяч рублёў. На судовым пасяджэнні жанчына цалкам прызнала сваю віну і шчыра расказала, што першапачаткова абрала нязначныя сумы з пачак, якія пакавала асабіста. Фігурантка прызнана вінаватай у крадзяжы маёмасці з асабліва буйным памерам. Прыгавор у законную сілу не ўступіў і можа быць апратэставаны. У Беларусі намалочана амаль 9 мільёнаў 200 тысяч тонн збожжа з улікам рапсу, але без кукурузы. Так, напрыклад, Мінская вобласць унесла ў агульны каравай больш за 2 мільёны 400 тысяч тонн. Пры гэтым у краіне актыўна ідзе сяўба зімых збожжавых, уборка цукровых буракоў, бульбы, а таксама нарыхтоўка травяных кармоў. Беларусь і Расія плануюць інтэграваць нацыянальныя сістэмы імгненных плацяжоў, паведамілі ў Нацыянальным банку. Новы сервіс дазволіць грамадзянам абедзвюх краін перавозіць грошы ў рэжыме рэальнага часу і аплачваць тавары з дапамогай QR-кода, нават без наяўнасці банкаўскай карткі. Такая лічбавая платформа будзе працаваць паміж кліентамі розных банкаў, як у Беларусі, так і ў Расіі. У Мінску зараз плюс 26 па даных Белгідрамета. Заўтра 10 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу па захадзе, раніцай і днём па большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, месцамі парывісты вецер. Начная тэмпература паветра плюс 11-17, удзень ад плюс 16 па паўночным захадзе да плюс 30 па паўднёвым усходзе. У абласных цэнтрах удзень чакаецца ў Гродні 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску 23-25, у Магілёве плюс 26-28, у Гомелі плюс 27-29. У сталіцы ўначы 13-15, удзень 19-21, кароткачасовы дождж.

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. З выхадам новага сінгла «Bring Me Silence», які сёння слухаем, вакалістка Nightwish Флор Янсен пачынае больш прамы і інтэнсіўны этап у сольнай кар'еры. Песня абвешчана афіцыйным анонсам яе наступнага студыйнага альбома «Hightress», які выйдзе 15 студзеня 2027 года. Сама спадарыня Янсен кажа, «Свет увесь час патрабуе вашай увагі. Часам гэта становіцца настолькі надакучлівым, што вы ледзь чуеце сябе. Bring Me Silence – гэта аб імкненні да свабоды ў галаве і целе, калі вы зноў можаце дыхаць на поўныя грудзі. У музычным плане песня падаецца мне вельмі натуральнай. Метал заўсёды быў важнай часткай мяне. Яго моц, прамалінейнасць і інтэнсіўнасць глыбока ўкараніліся ўва мне, як у артыстцы. Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй сімфанічнага метала».

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю усіх вас, прыгажуны, прыгажуні, ну а таксама тыя, хто глядзіць у люстэрка і думае, а я хаця б харошы чалавек. Гэта Радыё Сталіца, вы слухаеце «Навігатар», я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ведае сапраўдная прыгажосць, гэта калі ў цябе чыстае сумленне, нават калі твой чаравічак крыху і ў брудзе. Сёння побач са мной працуе той самы чалавек, які звычайнае шыпенне ў навушніках ператварае ў сапраўдную сімфонію, наш гукарэжысёр з вышэйшай адукацыяй, не з адной, Даміра Марыя Сіткевіч. І сёння ў нас, сябры, міжнародны дзень прыгажосці. І вось пытанне, што ж такое гэта прыгажосць? Валасы з рэкламы шампуню, машына пасля мыцця, ці можа здольнасць усміхацца пасля таго, як цябе падрэзалі на дарозе? Давайте разам сёння ў гэтым разбяромся. Ну, а разбірацца нам дапамогуць наступныя выканаўцы ў першай эфірнай гадзіне. Мы пачуем Луну, Эверест, Hit the Offspring Anyway, Rainbow, хутка будзе The Home Team. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17.17, радио столица, у нас международный день прыгажости. Сябры, як у вас с гэтым, лічыце вы сябе прыгожым чалавекам ці не? Вось я, напрыклад, прызнаюся шчыра, ніколі не быў фанатам навядзення глянцу. Але аднойчы вырашыў, што трэба стаць сапраўдным прыгажунчыкам. Запісаўся у вельмі модны барбершоп, купіў дарагі гелі, нават заказаў сабе стыльную кашулю. Ну, думаю, усё, цяпер буду як сапраўдный герой з рэкламы. Ну і што вы думаеце? Выходжу я такі з барбершопа, блішчаць валасы, як у рок-зоркі, у руках узяў сабе латы і адчуваю сябе нібы у кінафільме. І тут падыходзіць нейкая бабуля, гуляла яна з сабакам і кажа: «Сынок, табе трэба паесці, ну чаму ж ты такі худы?» Бачце, а я лічу, што выглядаю вельмі добра, а яна жорсткая праўда жыцця такая. Ніякі гель цябе не зробіць прыгожым у вачах тых, хто бачыць тваю худзізну. Але ж, сябры, прыгажосць у дэталях, праўда, у вашым гумары, у вашай усмешцы, у тым, як вы умееце, напрыклад, адчыніць дзверы той самай жанчыне ці падкінуць сябра на машыне. Напішыце, што для вас прыгажосць і калі вы адчуваеце сябе вау. Напішыце у наш драйв чат, у пошуку Телеграма трэба увесці радіо «Сталіца», далучыцца да нашай суполкі. Усе каментарыі пакідайце пад апошнім пастом. І, як заўсёды, у нас пасты з вельмі прыгожымі дзяўчынамі, таму будзе вам прыемна на гэта ўсё паглядзець. Ну, а мне будзе прыемна вашы каменты пачытаць. Гэта ўсё будзе ў другой гадзіне, таму пішыце. Міжнародны дзень прыгажосці, рухаемся.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:25, гэта радыё Сталіца, сябры, самая карысная наша рубрыка. Канешне, у нас усе карысныя, але ж гэты выхад, як звычайна, пра заторы, што чакае нас сёння ў горадзе. Сёння дарогі як інстаграм-мадэль без фільтраў. Усё бачна, усё недасканала, але ехаць усё роўна трэба. Наш праспект Незалежнасці стаіць як дзяўчына перад люстэркам напярэдадні першага спаткання. Стаіць даволі шчыльна ён. Ад вуліцы Леніна да плошчы Перамогі таксама на Незалежнасці адбылася аварыя, і ў іншы бок таксама ад Свярдлова да вуліцы Леніна стаіць праспект. Ад Нямігі да Незалежнасці стаіць Леніна, ну і ў іншы бок таксама ад Першамайскай да Незалежнасці. На Даўгінаўскім тракце застаецца перакрыты рух, там заторчык ад Прыгараднай да Арлоўскай таксама не вельмі вялікі. Ёсць ідуць рамонтныя работы ў нас на Арлоўскай, менавіта на перакрыжаванні вуліцы Арлоўскай і Лілі Карастаяновай. Улічвайце, сябры, гэтую інфармацыю. Таксама бачым даволі шчыльненькі на Сурганава ад праспекта Незалежнасці, ён цягнецца, ну і працягнуўся да вуліцы Платонова. Нагадаю, сябры, што сёння ў нас, як і звычайна, працуюць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Іх можна назіраць у Мінску на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава, Дзяржынскага, таксама на вуліцах Ваўпшасава, Арлоўскай, Маяковскага, Аэрадромнай, Прытыцкага, канешне, на МКАДзе. Увага, рэгіёны, абласныя гарады. У Брэсце на праспекце Машэрава стаяць, на вуліцах Радужнай і 28 ліпеня ў Магілёве, на вуліцах Касманаўтаў, Якубоўскага і Лазарэнкі, ў Гомелі на праспекце Рэчыцкім. Пакуль такая інфа, сябры, своечасовы апдейт, як звычайна ад нас будзе. Заставайцеся з намі. Самая прыемная музыка, самая карысная інфармацыя, толькі на Сталіцы рухаемся.

сапраўдны рок-н-рол на сталіцы. Спяваем разам, рухаемся разам. Наша першая гадзіна праляцела як праглядання свайго старога альбома. Весела, дзесьці нават балюча, не сыходзім. У другой гадзіне у нас яшчэ цікавасці і, канешне, вашай гісторыі. Хутка сустракаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18:01, у студии Виктория Урбанович. Витаю. Намеснік прэм'ер-міністра Наталя Пяткевіч прыняла ўдзел у пасяджэнні Савета Еўразійскай эканамічнай камісіі ў Маскве. На парадку дня больш за 40 пытанняў, у іх ліку адбор сумесных кааперацыйных праектаў у галінах прамысловасці, ход рэалізацыі механізма аказання фінансавага садзейнічання сумесных кааперацыйных праектах у галіне прамысловасці. Беларускія артысты прывезлі ў Санкт-Петербург унікальны праект «Канцэрт рэквіем». Кожны трэці прымеркаваны да 85-годзя пачатку блакады Ленінграда. Маштабная пастаноўка аб'яднала музыку, тэатральнае мастацтва і элементы дакументальнага кіно. У аснове мастацкага праекта ляжаць рэдкія фота і відэадакументы, якія нагадваюць пра каласальны кошт вялікай перамогі. Звыш 110 мільёнаў рублёў выдаткавана на падрыхтоўку Дзяржынска да фестывалю працаўнікоў вёскі «Дажынкі». Фінансаванне забяспечана за кошт сродкаў абласнога і раённага бюджэтаў, а таксама ўзносаў арганізацый, прадпрыемстваў і ўстаноў рэгіёну. Нагадаем, маштабны фестываль хлебаробаў Міншчыны пройдзе ў райцэнтры ўжо 19 верасня. Мінск Транс зменіць працу больш як 10 маршрутаў. Гэта звязана з падаўжэннем вуліцы Карстаянава і ліквідацыяй аднайменнай дыспетчарскай станцыі. Часовыя карэкціроўкі закрануць рух аўтобусаў і тралейбусаў. Новыя схемы пачнуць дзейнічаць з заўтрашняга дня. Усе падрабязнасці размешчаны на афіцыйным сайце прадпрыемства. У Мінску зараз плюс 27 па даных Белгідрамета. Заўтра, 10 верасня, у Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы, ноччу і раніцай слабы туман. Ноччу плюс 11-17, удзень ад плюс 16 да плюс 30. У абласных цэнтрах у Гродні 17-19, Брэсце плюс 19-21, у Віцебску 23-25, у Магілёве плюс 26-28. У Гомелі плюс 27-29. У сталіцы ўначы 13-15, удзень плюс 19-21, кароткачасовы дождж.

0: Драйв-чат.
1: 18.16, гэта радыё сталіца, сябры, зараз будзем расказваць, дзе вас чакаюць заторы. Даволі шчыльны ў нас зараз ад з'езда, заторчык ад з'езда на Лагойскі тракт да з'езда на Незалежнасці. Адбылося там на МКАДзе, на жаль, дзве аварыі. Аварыя таксама адбылася ў нас і на перакрыжаванні вуліцы Сурганава з вуліцай Якуба Коласа. Там таксама невялічкі затор, а даволі вялікі і шчыльны на праспекце Незалежнасці зараз назіраецца. Ад плошчы Перамогі ён расцягнуўся да вуліцы Леніна. Ну і на перакрыжаванні Леніна і Незалежнасці таксама адбылася аварыя. Тым, хто там апынуўся, канешне, спачуваем і, канешне, вас падтрымліваем. Ну і падтрымаем тых, хто зараз забыўся пра датчыкі контролю хуткасці, пра хуткасны режим. Сёння мабільныя датчыкі працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава і Дзяржынскага ў Мінску. Таксама на вуліцах Ваўпшасава, Арлоўскай, Маяковскага, Аэродромнай, Прытыцкага. Канешне, на МКАДзе. У Брэсце стаяць на праспекце Машэрава, на вуліцах Радужная і 28 ліпеня, у Магілёве на вуліцах Касманаўта, у Якубоўскага і Лазарэнкі, у Гомелі на праспекце Рэчыцкім. А зараз у Мінску Яндекс ацэньвае заторы ў 7 балаў, крыху нават павялічыліся. Нічога страшнага, хутка, як кажуць, скончацца, рассмокчуцца. Ну а пакуль што раскажам, якое надвор'е чакае вас заўтра. Сёння яно проста выдатнае. Сядзім мы тут з нашым гукарэжысёрам, з Дамірай. І просто любуемся гэтым надвор'ем вельмі і вельмі крута і тёпла. Заўтра яно будзе прыкладна як ваш самы прыгожы твар. Прыкрыем усе недасканаласці, але праўда ўсё роўна можна адчуць, калі глядзішся ў люстэрка. У Мінску чакаецца 19-21, магчымы невялічкія ападкі. Гэта калі робіш мейкап, я думаю, у стылі кіс, напрыклад, але дожджык усё роўна капне і праверыць яго, так што трэба быць майстрам візажу. У грудні 19-20 таксама можа крыху капнуць і прыгажосць у вільготных валасах, як у тых самых кліпах з 2000-х. Мы ўсе іх памятаем. У Брэсце 19-21, пераменная воблачнасць, той рэдкі дзень, калі можна рабіць селфі і нават не накручваць фільтры, таму што вы і так прыгожыя, сябры. Віцебск 23-25, тут лёгкі вецярок. А вецярок, як вядома, ваш лепшы і бясплатны стыліст. У Гомелі чакаецца 27-29, тут магчымы ападкі. Надвор'е, калі ты прыгожы, што бы ты не апрануў, памятай, сябра, сяброўка, вы самыя прыгожыя ў нас. Магілёў 26-28, воблачна з праясненнямі. Прыгажосць, сябры, яна ў простых рэчах, калі вам нічога не замінае, нічога не баліць. І вось такое надвор'е, як сёння, трэба памятаць, атрымліваць асалоду, асалоду ад кожнага моманта свайго жыцця і, канешне, заставацца на сталіцы. Рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Сябры мае, зараз у сталіцы 18:28, і вас чакае цікавая інфармацыя. Наша тэма – міжнародны дзень прыгажосці. У старажытнай Грэцыі лічылася, што прыгожы чалавек – гэта той, у каго гарманічныя рысы твару. У сярэднявеччы ў модзе была вельмі бледная скура, каб падкрэсліць, што чалавек не працуе ў полі. Цяпер вось наадварот. Першыя касметычныя сродкі рабілі з мелу, гліны і нават попелу. У Японіі доўгі час чорныя зубы лічыліся прыкметай прыгажосці ў жанчын, а цяпер таксама наадварот. Чырвоная памада спрадвеку асацыіравалася з уладай і упэўненасцю. У Еўропе эпохі адраджэння ў модзе былі пышныя формы. Гэта паказвала багацце. Першыя люстэркі рабіліся з паліраванага металу. У 20-м стагоддзі масавую моду на касметыку зрабіла кіно. Прыгажосць можа ўплываць на кар'еру. Прыгожых людзей часцей лічаць больш упэўненымі. Ёсць даследаванні, што людзі з прыгожым голасам здаюцца больш прывабнымі. Фільтры ў Інстаграм сталі новай касметыкай 21-га стагоддзя. Дарэчы, само слова «касметыка» паходзіць з грэчаскай мовы і перакладаецца як «мастацтва упрыгожваць». На конкурсах прыгажосці суддзі ацэньваюць не толькі знешнасць, але яшчэ і харызму. Вось так, была ў мяне знаёмая, калісьці яна перамагла міс Беларусь, такі ёсць такое спаборніцтва, і яна казала так, што там вельмі важна гэта быць харызматычным. Ёй прывітанне, калі ты зараз, шаноўная, мяне чуеш, ну і таксама ўсім нашым слухачам, мы вас любім, рухаемся.

Дома самая прыгожая, мы высветлили, что прыгажосць гэта не толькі пра люстэрка і макіяж. Гэта пра смех, упэўненасць і нават здольнасць сказаць прывітанне свайму суседу і з усмешкай. Дзякуй, што былі разам з намі. І памятайце, сапраўдная прыгажосць гэта ты, калі ты не баішся быць сабой. Не бойцеся быць сабой і заставайцеся на сталіцы. До пабачэння.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветнага рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны Эквівосем проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Лідар Foo Fighters і былы барабаншчык Нірваны Дэйв Грол – адзін з самых галоўных рок-музыкантаў сучаснасці, які, не гледзячы на сусветны поспех, захоўвае вернасць простым і трывалым амерыканскім машынам. Галоўным працоўным і асабістым транспартам Дэйва Грола для паўсядзённага жыцця ў рэгіёне Лос-Анджэлеса стаў манументальны пазадарожны пікап Ford F-250 Super Duty. Машына абсталявана магутным турбадызельным рухавіком PowerStroke V8 аб'ёмам 6,4 літра, які выдае каласальны круцячы момант і здольны цягнуць за сабой любы прычэп з музычным абсталяваннем. Гэты пікап ён выкарыстоўвае не для паказухі на чырвоных дарожках, а для рэальных гаспадарчых патрэб, перавозкі апаратуры на студыю і паездак па горадзе. Музыкант некалькі разоў згадваў у інтэрв'ю, што шануе машыны за іх памер і бяспеку. Слухаем магутны рок-гімн сучаснасці Foo Fighters Everlong.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.б.

0: дзе ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што ў чалавека захавалася да 4% генаў неандартальцаў. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Геном сучаснага чалавека на 99% супадае з шымпанзе, а на 60% з бананам. Таму было б дзіўна, калі з такім блізкім сваяком, як неандартальцы, Homo sapiens меў усяго 4 агульныя працэнты. У такім выпадку атрымлівалася б, што чалавек больш падобны да банана, чым да неандартальца. Аднак простыя назіранні паказваюць, што гэта не так. Сама ДНК – гэта макрамалекула, якая забяспечвае рэалізацыю, перадачу з пакалення ў пакаленне і захоўванне геному арганізма. ДНК можна параўнаць з кулінарнай кнігай. У ёй закадзіравана інфармацыя, які інгрэдыенты ўзяць, у якой паслядоўнасці

0: насціць і што атрымаецца ў выніку. Усе жывыя істоты на планеце гэта бялковыя арганізмы, і складаюцца яны прыкладна з аднаго і таго ж набору бялкоў, якія пры гэтым могуць размяшчацца ў рознай паслядоўнасці і выконваць розныя функцыі. Усё жывое на планеце мае агульнага продка, які жыў крыху больш за 3 мільярды гадоў таму і быў прымітыўным аднаклетачным арганізмам. Навукоўцы называюць яго апошнім універсальным агульным продкам. Паколькі расліны, жывёлы і іншыя арганізмы атрымалі аснову сваёй ДНК менавіта ад яго, не дзіўна, што усе бялковыя істоты ў нейкай меры падобныя. І калі апошні універсальны агульны продак жыў амаль 4 мільярды гадоў таму, то неандэртальцы зніклі толькі 30 тысяч гадоў таму. А сучаснага чалавека іх адрознівала амаль поўная адсутнасць падбародкавага выступу, масіўныя надброўныя дугі, якія ўтваралі надвочны валік, буйнейшая чарапная каробка, невысокі рост і больш масіўны целасклад. У навукоўцаў няма адзінага меркавання аб тым, як зніклі неандэртальцы. Адны сцвярджаюць, што яны вымерлі, іншыя ж лічаць, што асіміляваліся. Гэта значыць, літаральна растварыліся ў нашай папуляцыі Homo sapiens. Неандэрталец сапраўды не прамы продак сучаснага чалавека. Хутчэй за ўсё, яны ў нейкім сэнсе браты. Іх агульным прабацькам мог быць альбо Homo antecerus, альбо Homo heidelbergensis. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму хутка пачуемся зноў.
1: Теорія зману.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Зборная Беларусі па пляжным футболе з паражэння пачала выступленне ў суперфінале чарговага сезона Еўраліги ў Італіі. У стартавым матчы папярэдняй групы Б беларусы прайгралі 9-разоваму пераможцу Еўраліги камандзе Партугалі з вынікам 1-4. Заўтра адбудзецца сустрэча з 5-разовымі трыумфатарамі іспанцамі пачатку 17:45. 11 верасня нашы згуляюць з камандай Швейцарыі. Пачатак гульні ў 15 гадзін. Усе матчы нашы дружыны пакажуць у прамым эфіры тэлеканала «Беларусь-5». Будзем балець, будзем падтрымліваць. Я не ведаю, там што заціскаць кулачкі, ці як там, ну, карці кажучы, што называецца «балеем за нашых».
0: Спартыўны экспрэс.
1: До поспеха у беларусов на международной арене. Витебский спортсмен Роман Туревинов стал переможцем престижного турниру сусветной серии Гран-при у полднево-корейский Муджу. У першиню у карьеры наш земляк завоевал золото у ваховой категории до 80 килограммов. У финале он упэўнена перамог представника США Карла Николаса. Беларускі паралімпіец Яўген Кавалёнак стаў бронзавым прызёрам чэмпіянату Еўропы па плаванні. На форуме ў Турцыі разыграюць больш за 160 камплектаў узнагарод, ну а ў першы дзень спаборніцтва наш Кавалёнак фінішаваў трэцім на дыстанцыі 100 метраў на спіне. У сваёй катэгорыі спаборніцтва працягнуцца па 12 верасня. Дарэчы, парадавала на гэтых стартах і наша Анастасія Зудзілава, у яе бронза на дыстанцыі 100 метраў брасам. Беларусы, наши родники Аким Гнечик и Александр Чуешков завоевали бронзу. Чемпионат Европы по сучасным пятиборге сярод юнаков и девчат до 19 годов у эстафете. Поборницы проходят у Португалии. Знову-таки болеем и радуемся.
0: Спортивный экспресс.
1: Да справ хакейных. Галоўны трэнер мінскага «Дынама» Сергей Брылін падвёў вынікі стартавага матчу «Зуброў» у новым сезоне кантынентальнай хакейнай лігі. У першай афіцыйнай гульні пад кіраўніцтвам расійскага спецыяліста сталічны клуб у серыі «Булітаў» прайграў ніжагародскаму «Тарпеда» 3-4. Падчас сустрэчы, дарэчы, мінчане ўпусцілі перавагу ў дзве шайбы. А што сказаў на гэты конт трэнер?
2: Ну, немного, конечно, двоякое впечатление. С одной стороны, опять же, как я и говорил, было очень много хороших моментов. Повели в счете во втором периоде. 3-1 был. Ну, допустили несколько ошибок, которые мы уже много раз обсуждали. Два раза играли в меньшинстве в третьем периоде, выстояли в конце. Да, с одной стороны, заработали очко. С другой стороны, конечно, мы где-то немножко отдали, наверное, инициативу. Второй плане матча, да, и не смогли довести матч до победы.
1: Наступны паядынак на дамашнім лёдзе зубры правядуць заўтра супраць шанхайскіх цмокаў. Сустрэча на мінскай арэне стартуе ў 19:10. Ці ведаеце вы, што завяршыўся 21-й тур чэмпіянату Беларусі па футболе? У цэнтральным паядынку тура МЛ віцебскай футбалісты мінскага «Дынама» згулялі ў безгалявую нічыю. Футбалісты іслачыя на полі сталічнага спартыўнага алімпійскага комплекса «Алімпійскі» таксама згулялі ў нічыю з дзяржынскім «Арсеналам» 1-1. Матч 22-го тура футбольнага чэмпіяната запланаваны з 11 па 13 верасня. Мужчынская зборная Беларусі па хакеі на траве стала ўладальнікам срэбра на традыцыйным міжнародным турніры Кубак нацый у Казані. У мужчын спаборнічалі 6 каманд, якія прадстаўлялі 4 краіны. Ну, а пераможца вызначаўся па выніках двух кругавога турніра. Беларусы перайгралі каманду, маецца на увазі беларуская зборная, перайграла каманду Беларусі Ю-21, зборную Пакістана, расійскую маладзёжку і узбекскі клуб Самарканд Сіці, пры гэтым саступіўшы галоўнай расійскай дружыне. Атрымаўшы 4 вікторыі ў 5 сустрэчах, беларуская зборная каманда здолела фінішаваць на другой пазіцыі. Ну, золата ў турніра ў зборнай Расіі, якая не страціла ні аднаго ачка. А таксама, дарэчы, ў сталіцы Татарстана праходзіў і жаночы кубак нацыі па хакеі на траве, дзе беларускія спартсменкі таксама падняліся на другую ступеньку п'едэстала. Ну, і давайте звернемся да старту, якія можна наведаць. Ну, вось, напрыклад, такія не вельмі далёкія, але тым не менш планы. планы. З 11 по 13 вересня у Заславле адбудуцца міжнародныя спаборніцтвы, адкрыты кубак краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва 2026 па веславанні на байдарках і каноэ. Магу сказаць, што вось менавіта ў дні правядзення міжнародных спаборніцтваў у Заславле будзе арганізаваны часовы рэйсавы прыгарадны аўтобусны маршрут нумар 997Е Мінск Республіканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па веслярных відах спорту. Такім чынам, зноў заклікаю, будзем балець. Тым часам у Мінску праходзіць міжнародны турнір па сучасным пяціборі, кубак мацнейшых спартсменаў, фінал кубка Ляднёва сярод мужчын і жанчын сезона гэтага года. І ўсе падзеі адбываюцца ў Республіканскім цэнтры алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы. Ну і давайте да іншых відаў спорту. Можна, напрыклад, накіравацца на пляцоўку каля сталічнага палаца спорту. Там праходзіць міжнародны турнір па пляжным валейболі кубак перамогі. Удзельнічаюць у спаборніцтвах 24 спартыўныя пары з трох краін. У Мінску адкрыўся чэмпіянат Беларусі па кулявой стральбе. Задачы перад спартсменамі акрэсліў старшыня Беларускай федэрацыі стралковага спорта Васіль Юрчык.
3: Перед вами стоит самая основная задача, которая есть у стрелка – преодолеть себя и победить самого себя. Мы выходим на финишную прямую при подготовке к очень важному старту. Вы знаете, в ноябре чемпионат мира. Я желаю вам, чтобы на этих соревнованиях вы показали все возможное, свои лучшие результаты для того, чтобы поехать в ноябре, выступить, завоевать золотые медали и прославить нашу родину – Республику Беларусь. Вы наши лучшие. Пожалуйста, подтверждайте это, стремитесь и побеждайте.
1: Ну, а мы обов'язково подтримаем, будем болеть, як и будем болеть за нашу белорусскую Арину Соболенко, якая будет у полуфинале открытого чемпионата США сустракаться с американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Ну, старт серьезный, турнир серьезный, хочется, как первая ракетка света, наша Ариночка, что называется, порадовала. Ну, а на этом дозвольте развитаться с пожеланиями только сумленных і зразумела прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.

0: рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
1: Рок-факт на радіо «Сталіца».
0: Мадэрн-рок-банда Pop Evil зарэкамендавала сябе як магутны прадстаўнік сучаснай амерыканскай рок-сцэны з серыяй песень, якія ўзляталі на вяршыні чартаў Billboard Mainstream Rock, але іх карані маюць цалкам рэальную працоўную гісторыю. Гурт створаны ў невялікім горадзе Маскіган, штат Мічыган, вакалістам Лі Какаці. У гэтым рэгіёне асноўнай вытворчасцю заўсёды была аўтамабільная прамысловасць і металаапрацоўка. У сваіх інтэрв'ю музыканты неаднаразова пацвярджалі, што ў першыя гады існавання калектыву яны сумяшчалі рэпетыцыі і раннія туры са звычайнай цяжкай працай на заводах і будоўлях, каб проста аплачваць апаратуру і студыйны час. Назва гурта нарадзілася з іроніі з таго, як поп культура сутыкаецца з суровай рэальнасцю іх працоўнага паходжання. Слухаем магутны сучасны баявік «Pop Evil Trenches».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolitsa.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі! «Сталіца топ-10». Открывае нашу дзясятку брытанскі інді-рок-гурт Nothing But Thieves з новай выбуховай кампазіцыяй Stray Dogs. Калектыў на чале з харызматычным Конарам Мейсонам працягвае дзівіць слухачоў сваёй здольнасцю спалучаць пранізлівы фальцэт, напружаную электронную атмасферу і разрыўныя гітарныя рыфы. Трэк прысвечаны пошуку свайго месца ў перапоўненым, але халодным сучасным мегаполісе. Музыканты выдалі вельмі глыбокі і адначасова энергічны рэліз, які адразу здабыў прызнанне слухачоў і заслужана ўварваўся ў наш чарт.
1: Нумар 10.

0: На 9-м радку замацаваліся флагманы сучаснага метала The Hot Kids з сінглам Take Me to the Start. Каманда зрабіла стаўку на касмічна закручаную аранжыроўку з цяжкімі басавітымі сінтэзатарамі і магутным прыпевам. Трэк запісаны падчас іх апошніх еўрапейскіх гастроляў і стаў сапраўдным гімнам для фанатаў. Гэтая песня дэманструе найвышэйшую якасць усходнееўрапейскай рок-сцэны.
1: Номер 9.

0: Столица ТОП-10. На 7-м месте замацавалася нямецкая альтернатыўная команда Enemy Inside с синглом R.I.P. Настасья Джулия зноў показала, як трэба працаваць с контрастами ад мяккага амаль поп-вокалу до жорсткага хрыпатага рыку ў кульмінацыі. Запіс праходзіў на знакамітай франкфуртскай студыі, дзе гітарысты дамагліся шчыльнага мясістага гуку. Песня прысвечана пераадоленню ўнутраных дэманаў і робіць сапраўдны фурор на фестывалях.
1: Нумар 7.

0: Столица ТОП-10. Шосты радок забираюць готык рокеры Evanescence з баладай Sanctuary. Эмілі ўжо трэцяе дзесяцігоддзе ўтрымлівае статус галоўнай каралевы цёмнай рок-сцэны. У гэтай кампазіцыі яна асабіста прапісала ўсе фартэпіянныя партыі, запісаўшы іх з жывым сімфанічным аркестрам. Трэк атрымаўся вельмі глыбокім і кажуць, што відэакліп на яго будзе выкананы ў стылі цёмнага рэнесансу.
1: Номер 6.

0: Алиса ТОП-10.
1: Бронзу сёння забірае гру-метал лакаматыў Five Finger Death Punch з трэкам Eye of the Storm. Пяцёрка выдала магутную сцяну з гітарных рыфаў, якая проста зносіць усё на сваім шляху. Айван Мудзі ўжо каторы тыдзень качае нашы прыёмнікі сваім брутальным вакалам. На сваіх канцэртах пад гэтую песню музыканты кладуць тоны піратэхнічных эфектаў, што ператварае кожнае выступленне ў сапраўднае шоу.
0: Нумар 3.

0: Столица топ-10. На другім радку апынуліся легенды бразільскага трэш-метала «Сепултура» з трэкам «Beyond the Dream». Гэта асаблівая праца для калектыву, бо яна запісана ў рамках іх развітальнага сусветнага турне. Песня прасякнута фірменнымі лацінаамерыканскімі этнічнымі барабанамі, злучанымі з гітарамі. Бразільцы пакідаюць фанатам сапраўдную маналітную спадчыну, і гэта заслужанае другое месца.
1: Нумар два.

0: Столица ТОП-10.
1: Сябры, а зараз узгадаем усю ТОП-10-ку гэтага тыдня. Десятый нумар – Nothing But Thieves – Stray Dogs. На девятым месце сёння The Hard Keys – Take Me To The Start. Восьмый нумар – Halloween – Universe. Сёмое месце – Enemy Inside – R.I.P. Нумар шесть – Evanescence – Century. Пятерку лепших открывая Atreyu – Wait My Love – I'll Be Home Soon. На четвертом месце Луна – В Этой Тишине. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Five Finger Death Punch – Eye of the Storm. Срэбра ў Sepultura – Beyond the Dream. І наш пераможца – Bad Omens – Dying to Love. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. Motionless in White – Sunglasses at Night. Ebon – Hidden Egg Candy Store. Tom Morello – Date Night. Bear McCreary – Patrick Stump – The Chandelier.
0: Столица ТОП-10.
1: Слухайте «Столица ТОП-10» – найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развітваюся. Голосуйте за упадабаные треки и до сустречи в наступный раз. Пакуль!
0: Столица ТОП-10.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. З выхадам новага сінгла Bring Me Silence, які сёння слухаем, вакалістка Nightwish Флор Янсен пачынае больш прамы і інтэнсіўны этап у сольнай кар'еры. Песня абвешчана афіцыйным анонсам яе наступнага студыйнага альбома Hightress, які выйдзе 15 студзеня 2027 года. Сама спадарыня Янсен кажа: «Свет увесь час патрабуе вашай увагі. Часам гэта становіцца настолькі кучлівым, што вы ледзь чуеце сябе. Bring Me Silence – гэта аб імкненні да свабоды ў галаве і целе, калі вы зноў можаце дыхаць на поўныя грудзі». У музычным плане песня падаецца мне вельмі натуральнай. Метал заўсёды быў важнай часткай мяне. Яго моц, прамалінейнасць і інтэнсіўнасць глыбока ўкараніліся ўва мне, як у артыстцы. Слухаем трэк і прасякаемся энергіяй сімфанічнага метала.

0: столица.бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.б.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: Радио «Столица».
1: Па данных Белгідрамета, 10 верасня ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Ноччу і раніцай слабы туман. Ноччу тэмпература паветра плюс 11-17, удзень ад плюс 16 да плюс 30. У абласных цэнтрах у Гродні 17-19, у Брэсце 19-21, у Віцебску плюс 23-25, у Магілёве 26-28, у Гомелі плюс 27-29. У сталіцы ўначы 13-15, удзень 19-21, кароткачасовы дождж.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.
3: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Привітанне, дарагія сябры, на мікрафоны Данута Антілеўская. З пачаткам навучальнага года ў школах Беларусі пачаў дзейнічаць абноўлены прапускны рэжым. Цяпер каля ўваходу ва ўстанову адукацыі работнікі аховы маюць права выбарачна аглядаць рукзакі і сумкі вучняў, а таксама асабістыя рэчы наведвальнікаў. Зроблена гэта ў мэтах бяспекі. Першыя выпадкі праносу забароненых прадметаў былі зафіксаваны ў навучальных установах краіны ўжо ў дзень ведаў. Сярод іх гільзы і нажы. Раней для праверкі сумак рукзакоў вучняў была неабходна згода іх бацькоў. Цяпер жа дастаткова прысутнасці педагога. Як тлумачыць праваахоўнікі, у першую чаргу мера выбарачнага нагляду рэчаў у вучняў гэта рэакцыя на трывожную статыстыку ў суседніх краінах, дзе пачасціліся выпадкі нападаў школьнікаў адно на аднаго з выкарыстаннем небяспечных прадметаў. Школьнае аднаразовае харчаванне павінна забяспечваць не менш за 20-25% сутачнай фізіялагічнай патрэбы дзіцяці ў энергіі. А кратнасць прыёму ежы напрамую залежыць ад часу яго знаходжання ў школе, паведамілі ў Міністэрстве адукацыі Беларусі. Аднаразовае харчаванне прапануецца ў выглядзе другога сняданку альбо падвячорку для навучэнцаў другой змены. Яго каларыйнасць не менш за 20-25% ад сутачнай фізіялагічнай патрэбы дзіцяці ў энергіі. Пры знаходжанні ва ўстанове адукацыі ад 6 до 8 гадзін арганізуецца двухразовае харчаванне. Калі ж дзіця знаходзіцца ў школе ад 8

0: Гітары, легенды, історыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радио «Столица».
1: Привитание, рокеры! С вами Андрей Крупич, и я не пророк, але пророк ведаю амаль, что все. Биография Ози Осборна полная шаленых рок-н-ролльных историй, але одна из их официйный факт, які назавжды змянил репутацию музыканта на початку его сольной карьеры. У соковику 81-го года у Лос-Анджелесе подчас першой великой сустречи Ози с кераунитством его нового лейбла CBS Records менеджеры плановали запустить у неба белых голубоў як сімвал міру і пачатку паспяховага супрацоўніцтва. Аднак п'яны Ози Осборн наўпрост на сустрэчы выхапіў аднаго галубка з рук, адкусіў яму галаву на вачах у шакіраваных дырэктараў і выплюнуў яе назад. Гэты маркетынгавы ход, які Ози пазней тлумачыў моцным алкагольным ап'яненнем і стрэсам, быў зафіксаваны паліцэйскімі рапартамі і шматлікімі пратаколамі лейбла, з-за чаго музыканта тэрмінова вывезлі з будынка і прымусілі прайсці спецыяльны курс прышчэпак. Слухаем яго сольны магутны трэк. Ози Осборн, Mr. Crowley.

0: столица.бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.бай.